0: Creed Hot.
1: Reklama.
2: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.

0: Reklama.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi turime ketvirtadienį ir būtų puikus metas pradėti laidą Rytas kelyje. Su jumis artimiausias valandas bus jūsų bičiulis, žinoma, Mantas. Iki 11 valandos judėsime su puikia muzika, žinoma, gera nuotaika ir entuziazmų, kaip kitaip, ar ne, mėly bičiuliai. Trumpai apie eismo situaciją. Šiaip prasidėjo rimtesni jau kelio darbai tame vadinamajame Tilžės gatvės žiede, čia Raudomario plentu judant link Jurbarko gatvės, nugremžtas asfalto sluoksnis, tai važiuojant į šią sankryžą tokį kančiuką reiks įveikti, tai rekomenduoju neįsiliekti ir protingai pravažiuoti šią atkarpą. Laukiam naujo, gero, gražaus asfalto šioje vietoje. Turime spūšių tvirtovės alėją judant link aklų ir silnaregių sankryžos, na čia prie šviesoforo. Tiesiog daugiau automobilių įveikus aklų ir silnaregių sankryžą teks šiek tiek ir pastoviniuoti prie telekomo sankryžos. Rekomendacija neskubėti ateities plente. Čia jau prie Kitrono. Šiek tiek arčiau Taikos prospekte, atsiprašau, ateities plento link važiuojant prie Kitrono. Tai nepapuolami kadrą, mėly bičiuliai, kelio darbai judant nuo Moravos viaduko link Vilniaus. Jau ir Lietuvos direktorius pats sakė, kad ten reikės pasiplanuoti šiek tiek kelionės iš anksto, tai aš tiesiog irgi pagarsinu jo pranešimą. Judant Marijampolės plentu link Petrašiūnų spūstys ir Garšvės gatve, link Rokelių gatvės judant čia, visiems puikiai situacija žinoma, spaudoje apkalbėta ir visaip aptarta, žinoma, Raudomario plentu link centro judant spūstys, taip pat ir Mosėdžio gatve judant link 9 forto gatvės, Šapokos gatve judant link Mosėdžio gatvės, taip pat, na, dėl Šilainių plento uždaryto, čia formuojasi didesnės spūstys. Kol kas tiek Kaune, svarbiausia, kad avarijų nefiksuojame. Jeigu kažką įdomaus pamatysite, galite mus pasiekti mobiliąją liniją, jos numeris 0611 42 22, taip pat Facebook'o ir Instagram'o radijas kelyje galite rasti mus ir parašyti žinutę. Šiandien, gegužės 21-ąją, savo vardo dieną mini Teobaldas, Vaidevutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Šiandien galime minėti pasaulinę kultūrų puoselėjimo dieną, reikia minėti Lietuvos tautinių bendrijų dieną ir šiandien ukrainiečiai mini Višivankos dieną. Tai Višivanka tai liaudiškais geometriniais raštais siuvinėti marškiniai, tautinis drabužis, galima taip turbūt bendriškai pasakyti. Ukrainietiška Višivanka išsiskiria savitomis siuvinėjimo ypatybėmis, o kiekvienas raštas pasakoja šeimos ar regiono istoriją. Tad tiek apie šią, gegužės 21-ąją, o šį valandą jums atneš žinoma puikia muzika, orų prognozė, jį neužilgo, sužinosime, ką sinoptikai žada mums ateinančioms dienoms. Po trumpos reklaminės pertraukėlės grįšiu į eterį kartu su muzika, žinoma, taip pat jungsime kelyje radarą, kiek vėliau maždaug pusę 8, na valandą užbaigsime su muzikinė klausytojų dvikova. Tad gražaus visiems ketvirtadienio ryto, lengvo starto, likite kartu.
0: Radio Stotis.
2: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai. Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

pačioje turbūt netinkamiausioje vietoje galėjo įvykti šią avariją ir aš pataisykit Saulė, jeigu esu neteisus, turbūt tas, kur įsiliejimas nuo Islandijos plento, ar ne, nusileidžiant ten eismo įvykis įvyko bandant įsirikiuoti turbūt link Savanorių prospekto judant, tai susidarė nemenka čia situacija, taip pat atvykstant nuo Islandijos plento teks pastoviniuoti, kur reikėtų neskubėti, tai Taikos prospekte prie Kitrono, netoli ateities plento. Turime prabangę fotosesiją, gatvė plati lygi, bet spausti akceleratoriaus pedalo be reikalo tikrai nevertėtų. Skirkime dėmesio šiek tiek ir Marijampolės plentu, judant link Petrašiūnų, yra spūstis jau nuo viaduko virš geležinkelio bėgių. Taip pat Pabrėžos gatvėje nuo Botanikos sodo, judant link Europos prospekto teks pastoviniuoti, judant ir Taikos prospektu link Telekomo sankryžos, tiek nuo Klų ir Silnaregių, tiek nuo Taikos žiedo, yra spūstis ir Birželio 23 gatvėje. Viena juosta yra palikta link Savanorių prospekto, ta pati situacija ir Žukausko gatvėje. Geriau nevažiuoti į sankryžą. Jeigu nematote vietos Birželio 23 gatvėje, palaukite, nes tenka stebėti tokią situaciją, kai, na, aš suprantu, skubėjimas, viskas gerai, reikia važiuoti, bet užblokuojama tiesiog sankryža prie tarp kelių gaunasi ir kuriozinė situacija tiesiog ant Savanorių prospekto vyksta. Tad jeigu matote, kad neįvažiuosite, luktelėkite geriau keletą minutėlių. Taip pat ir judant Neries krantinę link Varnių tilto teks šiek tiek pastoviniuoti. Atrodo, viską paminėjau, labai daug informacijos buvo pateikta šiame radare. Rytas, vat, lietus turbūt ir į automobilius sulipome visi. Va taip vat, greitai. Tad, mėly bičiuliai, likite kartu, grįžtam prie muzikos. Šią valandą taip pat jūsų laukia ir muzikinė klausytojų dvikova. Žodžiu, dar daugiau muzikos.

0: Reklama.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
7: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame statybapigiau.lt.
5: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.

Turime avariją, noriu dar kartelį priminti, judant nuo Muravos vieduko link Muravos sankryžos, eismo įvykis antroje ir trečioje eismo juostose netrūksta. Čia spūsčių ir atvykstant nuo Karmėlavos už pranešimus, dėkojame klausytojai Sauliai, atsikvėkime šiek tiek pasiklauso muzikos, o valandą užbaigsime su muzikine klausytojų dvikova.

0: Tito Judvikova.
1: Man šioje rubrikoje taip pat patinka ir gimtadienius paminėti. Turime du gimtadienius šiandien šioje rubrikoje. Sugar Babes grupės atstovė Mutia Buena švenčia savo gimtadienį. Tad prisiminkime šią merginų grupę su jų daina Push the Button. Prisiminkime, kaip ši daina skamba. Lengvas ritmukas toksai, bet šiandien savo gimimo dieną taip pat mini legendinis Jungtinių valstijų reperis The Notorious B.I.G. Šiandien muzikinėje dvikovoje jo numeris vienas singlas Hypnotize. Su kuria daina judėsime link 8 valandos žinių, nuspręsite jūs, mėly Kelyje radio klausytojai.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labai įdomu, Biggie Smalls ar Sugar Babes? Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Malonu jūs girdėti, Vitalijau, kuri daina jums labiau patiko?
3: Už antrą.
1: Puikos pasirinkimas, ačiū jums. Štai taip, Biggie Smalls su Hypnotize gauna Vitalijaus balsą. Žiūrėsime, kaip bus toliau. 037-42-202. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu būsit?
4: Petras.
1: Petrai, klausom jūsų. Jūsų balsą.
4: Už antrą.
1: Patinka Biggie Smalls.
4: Labai.
1: Man irgi.
4: Senai girdėtas.
1: Reikia ištaisyti klaidą, aš manau.
4: Taip.
1: Tarkoj. Pasiklausom, ačiū jums, Petrai.
4: Iki.
1: Viskas, mėly bičiuliai, judam rytinio kranto ritmu. The Notorious B.I.G.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Grenlandijoje, Arkties saloje, kuri itin domina prezidentą Donaldą Trumpą, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė, kad Vašingtonui reikia atkurti savo buvimą Danijos autonominėje teritorijoje. Šaltojo karo įkarštyje Vašingtonas Grenlandijoje turėjo 17 karinių objektų, tačiau bėgant metams juos uždarė ir šiuo metu turi tik vieną – Pitufiko bazę salos šiaurėje. Seimas ketvirtadienį planuoja svarstyti Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimus, keičiančius nacionalinio transliuotojo valdyseną. Seimo posėdžių darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Seimo kultūros komitetui parengti ir patvirtinti LRT įstatymo projekto išvadas prireikė 11 posėdžių. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuoto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo, sukuriančio galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Išvakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas, Seimui nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Vilniuje ketvirtadienį minima solidarumo diena su Aleksandro Lukašenkos režimo Baltarusijoje kalinamais politiniais kaliniais. Ta proga, katedros aikštėje rengiama paroda ir mitingas pranešė viešoji įstaiga Dapamoga. Katedros aikštėje vyks buvusių politinių kalinių piešinių ir paveikslų paroda. Joje bus eksponuojami darbai, sukurti Baltarusijos kolonijose ir kalėjimuose. Taip pat Baltarusijos menininkų kūriniai, palaikantys protestų judėjimą ir išliekantys solidarūs demokratinėms bei humanistinėms vertybėms. Lietuvos apeliaciniame teisme ketvirtadienį bus sakomos baigiamosios kalbos už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Prokuroras Justas Laucius apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, kurie iš kaltinimo buvo pašalinti keli nusikalstamos veikos epizodai. Jis prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę. Vietoj skirtosios 5000 eurų baudos, Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą. Kaip prašė BNS, Vilniaus apygardos teismas pernai gruodį pripažino, kad Seimo narys viešai tyčiojosi niekino ir skatino neapykantą žmonių grupiai ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės, taip pat neigė holokaustą. Na, o tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, nes parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės. Ačiū, kad klausotės Radio Kelyje.

0: Reklama.
1: Uabė Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. Uabė Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. Uabė Kalida Kaune, adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame

0: Aujama Credit. Telefonas 866-98-00630. Internete www.aujama-credit.lt.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
3: Kautra pristato. Galerijos ant ratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

Rytas kelyje. 8:13, antroji laidos valanda, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai ir turime trumpai pakalbėti apie eismo situaciją laikinojoje sostinėje. Sulaukime skambučio iš Gertrūdos, Šventos Gertrūdos gatvės, žinoma, judant link Birštono gatvės spūstis sankryžoje, tai jeigu įmanoma, neblokuokite eismo juostų ir nesukelkite nepatogumų kitiems vairuotojams. Turime spūsčių užnemunės gatve link Aleksoto tilto, judant taip pat Dariaus ir Girėno gatvė link Veiverių gatvės, teks pastoviniuoti ir Europos prospektu judant link stoties, žinoma. Mano šaltiniai informacija teigia, kad avarijos padariniai prie Muravos sankryžos jau yra pašalinti,

Galima ten judėti įprastu ritmu, geros žinios iš šios vietos. Taip pat turime spūsčių judant link Islandijos plento. Nuo Depo parduotuvės vakarinėje aplinkelyje jau teks šiek tiek pastoviniuoti. Taip pat Marijampolės plentu judant link Petrašiūno, Garšios gatvė link Krokelių gatvės. Na, jeigu turite jūs kokių nors pastebėjimų, mili klausytojai, drąsiai kviečiu prisijungti prie šios laidos veiklos, žinoma, informuojant mūsų mobiliąją liniją numeriu 06114222. Taip pat galite brūkštelėti mums ir į Facebooką, ir Instagramą, radijas kelyje, ten sulaukiame jūsų pranešimų ir jais pasidaliname taip pat. Tad visiems, žinoma, gražaus ryto, mili bičiuliai, likite kartu, šią valandą jūs sulaukia orų prognozė, pasidomėsime, kokie orai mūsų laukia ateinančiomis dienomis, turėsime sporto rubriką, pasveikinsime Birmingemo Aston Villa su ilgai lauktu europiniu trofėjumi, nuo valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje.

0: Neskubėkite Vyčio Kryžiaus gatvėje. Prie Garliavos duonos turime prabangę fotosesiją. Dėkojame už skambutį klausytojui Karoliui. Taip pat noriu informuoti, kad Taikos prospekte Kaune prie Kitrono tradicinėje vietoje turime prabangę fotosesiją. Taip pat nespaudžiam akceleratoriaus pedalo be reikalo. Trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtame su muzika.
1: Reklama.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Radijas kelyje.

8 valandos ir 23 minutės metas orų prognozijai. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas ir nedidelis lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 šilumos, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytinėse rajonuose vietomis trumpas ir nedidelis lietus. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune debesuota, fiksuojame 12 laipsnių šilumos.

0: Neskubam Vyčio Kryžiaus gatvėje. Nedarom autostrados, mėly bičiuliai, turime prabangę fotosesiją prie Garliavos duonos. Maždaug toje vietoje tikrai ne jokia reklama, kad geriau suprasti, kurioje vietoje turime tą klumpą kojį. Taip pat rekomenduočiau nelėkti Taikos prospekte prie Kitrono. Važiuojant nuo ateities plento galite papulti į kadrą. Tokie pranešimai apie prabangiasias fotosesijas, trumpą reklamę per traukėlę, po jos grįžtame su muzika ir sporto rubrika.
1: Reklama. Išsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę. Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas, du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
6: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
7: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
6: Per ką, per ką?
7: Per zumbuk.lt.
6: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
5: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti, naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt. Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. LTE.

Mums pasiekė skambutis iš Radvilėnų plento, judant link Telekomo sankryžos nuo zoologijos sodo, nuo tunelio gatvės, nemenkas spūstis. Taip pat turime automobilių spūsčių dar Sandijos plentu, judant link Vilniaus, ta kryptimi nuo Megos į Urbarko gatvę, link Pilies žiedo, neskubam Vyčio kryžiaus gatvėje, prie Garliavos zonos ir Taikos prospekte prie Kitrono. Ten po prabangė fotosesija šį rytą, tad metas sporto rubrikai. 90 sekundžių sporto neužilgo.

0: devine să-și înțecungiu sportul.
1: Shai Gilgeous Alexanderis vėl priminė, kodėl yra NBA MVP, o Oklahoma Thunder išlygino vakarų konferencijos finalo serijos rezultatą. Antrajame serijos mače Oklahomos klubas namuose 122-113 nugalėjo San Antonio Spurs ir išlygino seriją 1-1. Gilgeous Alexanderis pelnė 30 taškų, o nuo suolo pakilęs Aleksas Karuzo pridėjo 17. Aston Villa trečiadienį Turkijoje, Stambule, Bešiktašo stadione įvykusiose UEFA Europos lygos finalo rungtynėse 3-0 sutriuškino Freiburgo futbolininkus ir tapo šio turnyro nugalėtojais. Na, Aston Villos treneriui Unai Emery tai jau penktasis Europos lygos trofėjus, todėl būtų galima pervadinti šią lygą ne į Europo, UEFA Europos lygą, o UEFA Emery lygą. Atkrintamosios vakar startavo ir Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris 102-82 įveikė Jonavą, Šiauliai namuose dramatiškai krito prieš Lietkabelį rezultatu 84-85, nu o šiandien Juve namuose priima Rytą, Neptūnas, Gargždų, Gargždus. Tiek apie sportą, 90 sekundžių jau prabėgo, metas grįžti prie muzikos. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Savaitės naujienos rubrikoje turime labai lauktą iš tikrųjų naujieną iš Maroon 5. Tai pirmasis iš tikrųjų jų singlas po 2025 metais pasirodžiusio albumo, tokia foninė tyla buvo iš šios grupės, bet jie nuramino savo fanus su naujiena pavadinimo Heroin. Tai ne apie tai, ką jūs pagalvojate, tai apibūdinama angliškų žodžių kaip moterį, kuri yra heroja. Tai apie tai ir dainuoja Adamas Levine, kad, na, apie meilę, kaip ir visos dainos, tai iš tikrųjų čia išgirsite energingą ritmą, kaip ir minėjau, vokalisto puikų pasirodymą šioje dainoje, taip pat vasariška tokia poproko atmosfera, ir kritikai ir šios grupės fanai girdė čia tokius motyvus kaip ankstyvieji Maroon 5 tas periodas. Ir tikrai, tikrai turėtų patikti, o gerbėjai socialiniuose tinkluose džiaugiasi, kad grupė vėl atrado savo klasikinį skambesį. Taip paprastai tariant, kai kurių manimų Maroon 5 buvo kažkur nuklydę į šoną, o dabar sugrįžo ten, kur ir turėtų būti. Daina kartu pasirodė su pasiruošimu didžiajam 2026 metų pasauliniam turui. Ruošiasi jie iš tikrųjų koncertu atlikti Europoje, Pietų Amerikoje, didžiuosiuose festivaliuose, taip pat ir Brazilijoje pasirodys Maroon 5. Tad jeigu norite išgirsti juos gyvai, rekomenduočiau pasidomėti apie bilietus. Europoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje galėsite šią grupę išgirsti, taip pat Londone, Jungtinėje Karalystėje. Tad vasarą Maroon 5'ams nusimato labai, labai smagi kartu su fanais scenoje. Pasiklausom šios naujienos Maroon 5 Heroin. We'll be right back.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos. Metas kelyje radijo žinioms. Kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono, dėl kurio dalyje Lietuvos buvo paskelbtas oro pavojus paieška. Apie tai LRT radijui nurodė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Kaip skelbta, paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse Vilniaus ir Varėnos rajonuose. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas BNS nurodė, kad neradus objekto paieškos rajonas judė į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Seimas ketvirtadienį planuoja svarstyti Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimus, keičiančius nacionalinio transliuotojo valdyseną. Seimo posėdžių darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Seimo kultūros komitetui parengti ir patvirtinti LRT įstatymo projekto išvadas prireikė 11 posėdžių. Seimas ketvirtadienį balsuos dėl praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuoto naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo, sukuriančio galimybę į Lietuvą įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Išvakarėse šį klausimą svarstęs parlamentinis teisės ir teisėtvarkos komitetas Seimui nutarė siūlyti dar kartą patvirtinti jau priimtas pataisas. Vilniuje ketvirtadienį minima solidarumo diena su Aleksandro Lukašenkos režimo Baltarusijoje kalinamais politiniais kaliniais. Ta proga katedros aikštėje rengiama paroda ir mitingas, pranešė viešoji įstaiga Dapamoga. Katedros aikštėje vyks buvusių politinių kalinių piešinių ir paveikslų paroda. Joje bus eksponuojami darbai sukurti Baltarusijos kolonijose ir kalėjimuose, taip pat Baltarusijos menininkų kūriniai, palaikantys protestų judėjimą ir išliekantys solidarus demokratinėms bei humanistinėms vertybėms. Lietuvos apeliaciniame teisme ketvirtadienį bus sakomos baigiamosios kalbos už neapykantos žydams kurstymą ir holokausto menkinimą nuteisto Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje. Prokuroras Justas Laucius apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmos instancijos teismo nuosprendžio dalį, kurią iš kaltinimo buvo pašalinti keli nusikalstamos veikos epizodai. Jis prašo priimti naują nuosprendį ir skirti griežtesnę bausmę. Vietoje skirtosios 5000 eurų baudo Žemaitaičiui skirti 52250 eurų baudą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Radio Statista.
1: Reklama. Bela Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bela Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statyti pastatą greitai ir saugiai. Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis.

atsparūs. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėviniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninis saugumas su kečiausiais savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertail, Skylės ir Aistės Smilgevičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, trečioji laidos valanda bando saulutė rodytis Kaune, tad laukime tų saulėtų gražių dienų, apie orus pakalbėsime kiek vėliau, na dabar apie svarbią informaciją, tai aš žinau, kaip jums patinka, kai pranešame apie prabangias fotosesijas, turime vieną čia tikrai jau pamėgo, atrodo, klumpakoja į Vyčio kryžiaus gatvę prie Garliavos zonos, aš žinau, kad ta gatvė tiesi lygi, graži, bet nereikėtų lėkti, galite papulti į kadrą, taip pat neįsilėkite Taikos prospektu, judant čia nuo ateities plento, ties kitronų maždaug. Turime prabangę fotosesiją pačiame mieste be didesnių problemų. Tik prie pat studijos kelio remonto darbai vyksta. Tenka ir man kiekvieną dieną čia važiuoti Birželio 23-osios gatve ir kirsti tą partizanų gatvę sankryžą. Būkite mėly vairuotojai supratingi, neblokuokite šios sankryžos, jeigu nematote, kad yra ten vietos, tai ir nelėkite. Galite sukelti didesnių nepatogumų kitiems vairuotojams, tad būkime supratingi ir žinoma noriu palinkėti kelininkams gero darbo, kad darbai vyktų sklandžiai, kad orai negadintų reikalų, laukiam naujos Valto link studijos judant. O dabar metas trumpai reklaminiai pertraukėliai, po jos, kaip ir minėjau, išgirsite ne tik orų prognozę, bet ir muziką. Šią valandą jūs laukia Kauno miesto pulso rubrika, nuo valandos pabaigoje top 3.
1: Radio stotis. Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

Po 9 valandos 25 minutės kviečiu jūsų pasiklausyti žinoma orų prognozė. Šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį kai kur trumpas ir nedidelis lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šeštadienio dieną šiaurės rytinėse rajonuose vietomis trumpas ir nedidelis lietus. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11 šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Sinoptikų teigimu, Kaune debesuota, bando rodyti saulė vietomis, turime 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausia Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.
6: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

Artėja Kauno miesto pulso rubrika, čia toks lengvas apšildymas bus laukiančio pokalbio. Kitą valandą pas mus užsuka Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotoja Agnė Augonė ir plačiau papasakos apie artėjančią Kauno gimtadienio šventę, bet trumpai noriu papasakoti apie kylančią seną rotušėje ir artėjantį šurmulį Kauno miesto centre šį savaitgalį.

Ir iš tikrųjų galima apibūdinti situaciją vienu žodžiu. Pagaliau, po daugelio metų, Kauno gimtadienio šventės šurmulys vėl krypsta į pagrindinę miesto aikštę. Tai yra Rotušės aikštė. Visi puikiai turbūt prisimename, kad Kauno senamiestis ne vienerius metus buvo tarsi paralyžiuotas. Iš pradžių buvo tvarkoma pagrindinė arterija į miesto širdį, gražiausia Kauno gatvė ir tai Vilniaus. Vėliau prasidėjo Rotušės ir Rotušės aikštės rekonstrukcijos darbai. Šiemet Kauno gimtadienis panašu sutaps ilgai lauktu momentu. Po daugelį metų trukusių darbų Rotušės aikštė pagaliau vėl pradeda kvėpuoti gyvenimu. Kaip teigia Kauno dienų organizatoriai, šiemet didelis dėmesys bus skiriamas būtent Rotušės aikštei. Rotušės aikštė atgyja ir tai bus galima pajusti jau šventinį savaitgalį. Kauno savivaldybė miestiečiams bei Kauno miesto svečiams dovanoja nemokamus renginius. Gegužės 22 dieną nuo 21 valandos 15 minučių iki... Praktiškai vidurnakčio Rotušės aikštėje vyks Open Air diskoteka su DJ Francesca Efesulis iš Italijos. Gegužės 23 dieną taip pat lauks įspūdingas pasirodymas tarp žemės ir dangaus, akrobatų ir lazerių šou bei diskoteka. Tai daugiau informacijos apie šventę, visus renginius ir veiklas galite rasti internete kaunas.lt, o straipsnį apie atgyjančią Rotušės aikštę radau žinoma Kauno dienoje plačiau apie Kauno gimtadienį išgirsite kitą valandą pokalbio metu, tad kviečiu likti su Radijų kelyje.

0: discover how I'm feeling for you.
1: Реклама.
2: УАБ «Калида» taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB «Kalida» jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB «Kalida» Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB «Kalida».
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
6: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Kautra pristato galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
8: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
9: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
10: Atvykite į retro mugę gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. LTE.

0: Tikiuosi, kad laikotės puikiai. Metas rubrikai Top 3. Noriu priminti, kad turime prabangę fotosesiją judant Taikos prospektu nuo ateities plento ir Vyčio Kryžiaus gatvėje prie Galiavos duonos. Nepapulkit į kadrą.
1: Radio stotis. Dienos top 3.
0: Šiandien laiką atsuksime į 2010 metus, kai pasaulio singlų sąraše šimtuke karaliavo šios trys dainos, galbūt primiršti kūrinukai, tad metas prisiminti, kaip jos skamba. Trečioje vietoje turime Usher kartu su Will.i.am Oh My God. Antroje vietoje Lady Gaga kartu su Beyoncé Telephone. Ši daina šiaip išgyveno naują gyvenimą, išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose. Pirmoje vietoje Train So Hey Soul Sister. Pasiklausom šių trijų kūrinukų, susigirdim 10 valandą žiniuose.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Na, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono, dėl kurio dalyje Lietuvos buvo paskeltas oro pavojus paieška. Apie tai LRT radijui nurodė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaišnoras. Kaip skelbta, paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse Vilniaus ir Varėnos rajonuose. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas Bėnės nurodė, kad neradus objekto, paieškos rajonas judės į pietus, nes orlaivis galėjo pasiekti Baltarusiją. Vienos didžiausių vidurio ir rytų Europos draudimo grupių PZU valdoma Lietuvos negyvybės draudimo bendrovė Lietuvos draudimas nuo birželio gyventojams siūlys būsto draudimą nuo įvairių politinio pobūdžio konfliktų rizikų. Į jų sąrašą įtraukti kariniai veiksmai, įskaitant karinių dronų žalą, taip pat tyčinis turto niokojimas politiniais tikslais, teroristiniai aktai ir kitos rizikos, pranešė įmonė. Anot Lietuvos draudimo vadovo Simono Lisausko, naujas draudimas gyventojams bus siūlomas kaip papildoma būsto draudimo apsauga. Gyventojai galės įsigyti tiek sudarydami naujas sutartis, tiek pridedami prie galiojančių sutarčių. Mas ketvirtadienį planuoja svarstyti Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimus, keičiančius nacionalinio transliuotojo valdyseną. Seimo posėdžių darbotvarkėje šiam klausimui suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas. Seimo kultūros komitetui parengti ir patvirtinti LRT įstatymo projekto išvadas prireikė 11 posėdžių. Iranas trečiadienį pranešė nagrinėjantis naują Jungtinių valstybių pasiūlymą užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos yra ant ribos tarp susitarimo ir atnaujintų smūgių. Trumpas anksčiau yra sakęs, kad derybos yra baigiamajame etape. Vėliau perspėjo, kad diplomatijos langas gali greitai užsiverti. Seimui ketvirtadienį imsiantis svarstyti Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų valdantieji iš opozicijos perėmė pirmininkavimą vakariniam parlamento posėdžiui. Parlamento posėdžių darbotvarkyje pakeitimams, keičiantiems nacionalinio transliuotojo valdyseną, suplanuota skirti daugiau kaip 6 valandas, didžioji dalis jų numatyta vakarinėme posėdyje. Pagal iš anksto sudarytą grafiką, vakariniam posėdžiui turėjo pirmininkauti liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen, tačiau ji per seniūnų sueigą atkreipė dėmesį, jog jos pavardė iš pirmininkaujančiųjų sąrašo dingo. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, nes parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
2: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.

0: Rytas kelyje. Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas ketvirtai laidos valandai, kuri bus kupina pokalbių, žaidimų ir smagaus laiko. Tai pirma, trumpai, reikėtų pasisveikinti turbūt su visais, kurie klausosi šiuo metu radio kelyje. Sveikas ir tau, Aisti.
1: Sveikas ir tau, man. Tai ką jūs ten su Vladu vakar veikėt? Gali man papasakot?
0: Gerai, taip pat padovanojom dovanų iš Bela Labo, pakalbinom Indrę Bareikienę, puikios muzikos pasiklausėm. O mes šiandien, žinok, Aisti, duosim dar stipriau, kviečiam visus į Kauno miesto gimtadienį, kuris prasideda. Jau šiaip buvo 20 diena tas oficialusis, galima oficialioji dalis, bet smagumai penktadienį prasideda. Tai kodėlgi nepakalbinus kažko iš organizatorių ir turim puikią progą telefonu pakalbėti su Agne Augone. Tai yra Kauno miesto savivaldybės kultūros skyriaus vedėja. Einame pasilabinti.
2: Dienos svečias.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Girdim jūs puikiai, aiškiai ir aš iš balsų jūsų girdžiu, kad nuotaika puiki, man atrodo.
3: Nu tai tikrai jau šitokį turėsime savaitgalį įspūdingą Kauno mieste. Švęsime net 618 mūsų gimtadienį.
0: Oho, ilgiausių metų ilgiausių kaip toj dainelėj iš tikrųjų. Ir Agne, sutikite su manimi, kad pagaliau grįžta šventės ir visi tie smagumai į Rotušės aikštę, ar ne?
3: Taip, tikrai iš tiesų pagaliau, tačiau šiemet gal mūsų bus ir išskirtiniai metai, kad pirmą kartą Kauno gimtadienis išsiplečia. Jisai pasklis daug miesto vietų ir neapsiribosim vien Santakos parku ar Rotušės aikšte, bet turėsim nemažai veiklų ir toj pačioj mūsų Nemuno saloj, ir Vienybės aikštė, ir net Dainų slėnį. Tai kaip iš tikrųjų man bebūtų smagu, kad Kauno gimtadienis plečiasi ir klinda po truputėlį po visą mūsų miestą.
0: Tai prasidės viskas, ar ne, nuo meno mugės šią penktadienį. Turėsim net ir muilo burbulų fiestą, žaidimų ir šokių, kaip ir priklauso, ar ne, gimtadieniui. Greitas estafetės, edukaciniai eksperimentai visokie ir nuolatinis personažų bendravimas su vaikais. Tai ir mažuosius gali tėveliai, ar ne, atsivesti į Kauno miesto, į Kauno dienas.
3: Taip, iš tiesų mes turėsim labai visko daug ir nuo net sportinių įvairių užsiėmimų ir veiklų iki laisvalaikio mūsų mažiesiems. Gal aš net sakyčiau, kad mes Kauno startuosim ne tik nuo meno mugės, jau nuo 2:00 rytoj, bet turbūt jau tradiciškai tapančią Kauno gimtadienio vakarienę, kuri rytoj prasidės 6:00 Vilniaus gatvėj. Ir tada po vakarienės mūsų orkestras pučiamųjų kvies visus į Rotušės aikštį, atsinaujinusią gražią Rotušės aikštę, kur mes irgi skelbiam, kad Rotušės aikštės rekonstrukcija baigta, pagaliau turim nuostabę atnaujintą dar vieną Kauno miesto vietą ir turėsime open air diskoteką po atvirų dangumi.
0: O taip, ir Kaunas beje nebūtų krepšinio miestas, jeigu kažko su krepšiniu dar nesugalvotumėte nemokamą treniruotę. Kas tai?
3: Tai tiesiog akademijos krepšinio bus organizuojamos. Kas nori pažaisti krepšinį ir 3-3 ir iš tikro įvairių prizų jie yra sugalvoję ir dovanos, tai sporto veiklų ne tik krepšinio turėsim, bet žinokit ir daugiau įvairių.
1: Na, iš tiesų labai malonu, kad turi, kad pasakote apie visas sporto veiklas, kurių turėsime ir tikrai skamba labai nuostabiai. O kaip sakytumėt, vat, kuriem nori dabar ateiti visiem lankytojam, būtent šiandien, rytoj ir 24 dieną taipogi, nes renginys vyksta, vis dėlto vyksta 3 dienas. Ir kaip sakytumėt, kuri dalis labiausiai intriguojanti būtų, kuri vyksta būtent

0: ten Rotušės aikštėje?
1: Rotušės aikštėje tai labiausiai bus gal rytoj, 9 valandą Italė, moteris, diskoteka ves po atviru dangumi. Tada, žinoma, mes turėsime mieste visiškai naują šviesos instaliaciją, o turbūt pagrindinės veiklos ir pagrindinis mūsų šventimas jau bus šeštadienį, kur turėsime ne tik, kaip jūs minėjote, įvairias veiklas mūsų mažiesiams, bet turėsime ir įvairių koncertų. Ta naujo, tai turėsim būtent Nemuno saloje, mūsų žinomas jau iš tikro Kaune festivalis Audra, žinomas jaunimo tarpe, turės net kelias scenas ir tie, kas pabus Santakos parke, galės eiti Nemuno pakrantę ir ateiti iki tos pačios mūsų Nemuno salos. Dar labai daug visokių įspūdingų turėsime vakarinę dalį, tai gal 11, sakyčiau, Santakos parke visus kviešiau, tai 23 patikslintą valandą, į Stichijų Santaką, kur bus finalinis ugnies, vandens ir muzikos šou, ir žinoma, po to turėsim įspūdingą akrobatų ir lazerių šou Rotušės aikštėje, tai visiškai nauji projektai. Net pati laukiu su nekantromu galvu, ką mes čia tokį įspūdingą pamatysim. Ir rytoj dar net turėsim ir ant Aleksoto apžvalgos aikštelės diskoteką. Tai, kai sakau, mūsų miestas švęs tikrai labai plačiai po įvairias miesto vietas.
0: Tai vis dėlto sakot, kad rytoj, ne bendrai rytoj, bet ir visom dienomis, iš ryto labiau būna tokios aktyvios veiklos, o vakare gauna lankytojai pamatyti kažką gražaus
2: ir
0: tokio pritraukiančio.
1: Taip, tikrai taip, mes turėsim ir Merūną Viltulskį su simfonijeta, turėsim ir Gabrielę Vilkitskytę, ir Okajan, ir Katarsi, ir Golden Paradise, ir Dargana, įvairių labai daug atlikėjų mes turėsime
2: ir
1: šį savaitgalį.
2: Smagu tai, kad taip pat nepamiršot, jo Kaunas ir Upių miestas yra, ar ne? Čia taip, kultūrinis taip. Plaukimas, kas tai, kultūrinis plaukimas, apie ką tai?
1: Oi, tai jau čia, žinokit, nuo Kauno kultūros sostinės besitęsantis projektas, iš tikrųjų augantis jo kiekiai, augantis dalyvių skaičiai. Ir jau šeštadienį tradiciškai Kaunas pradės anksti ryte plaukimu Nemunu. Ir tai yra meninis plaukimas, kada žmonės plaukia su savadarbėm įvairiom priemonėm, su baidarėm ir gali važiuoti dviračiu. Mes net seniorus pavežam su specialiuoju transportu, kad tik visi galėtų keliauti palei Nemuną, stoti įvairiose sustojimo stotelėse, kur suplanuotos veiklos, edukacijos, užsiėmimai ir palengva plaukiant Nemunu atsidurti ties mūsų mylimą Santaką.
2: Agne, fone ten muzika groja, ar šiuo metu esate pasiruošimo darbuose?
1: Taip, jau nuėjau toliau, galvau, kad nesigirdės, bet taip, kaip tik dabar jau palengva vyksta montavimai, vyksta repeticijos ir miestas po truputėlį tampa gyvas mūsų.
2: Tai kurioje tikslėje Kauno vietoje dabar mes jūs pagavome?
1: Netoli Nemuno salos.
2: Oi, kaip smagu. Gerai, dar apie muziką. Kauno Rubininis choras buvo užsukęs ir į kelyje radijos studiją sekmadienį Santakos parke kartu su Martynu Kovaliausku. Čia toks uždarimas Kauno dienų,
1: taip,
2: ar ne?
1: Taip, mūsų Kauno gimtadienį vainikuosim su būtent Martyno Kovaliausku Rubininio choro dovanojamu miestui koncertu. O dar dienos metu, tai visus norėčiau pakviesti, tiesiog tai bus miuziklas skirtas visom šeimoms, kur bus kakė makė ir laiko mašina.
2: Tai tiesiog, aš nežinau, ar čia reikėtų kažką pridurti, nuo rytojaus reikia atsirasti Kauno centre Laisvės alėjoje Santakos parke prie Nemuno salos ir švęsti Kauno dienas, ar ne?
1: Tikrai taip, gal dar aš tik taip papildysiu, kad tiesiog visą informaciją žmonės gali rasti Kaunas LT interneto tinklapyje ir iš tikro dar Kaunas su organizatoriais paruošė daug staigmenų mūsų mažiesiams. Tai kiekvieną dieną, jeigu Facebook'e šeimos prisijungs prie Kauno gimtadienio puslapio, pamatys informaciją ir panečimus, nes bus prislapstyta mieste įvairių vokų, kur bus įvairių dovanų ir nemokamų veikų.
2: Dar yra azarto, super.
1: Taip,
2: super,
1: taip,
2: super. Taip. Aš girdžiu, kad pasistengia šiais metais ir džiugu tai, kad turime tą Rotušės aikštę surekonstruotą Vilniaus gatvę. Pati gražiausia Kauno gatvė ir tai Vilniaus, reikia pripažinti, bet smagu, kad grįžta šventės čia.
1: Taip, tikrai iš ties labai smagu ir visus kviečiu atvykti, jo labiau, kad ir traukiniai mum padės, norintiems atvykti į Kauną tarpininkauja, tai Kaunas bus šiemet labai gražus, labai atviras, jo labiau man atrodo, kad ir oras turėtų būti nuostabus, tai visus šį savaitgalį kviečiam atvykti pas mus.
2: Taip, dar Agne paminėjot apie traukinius, turime kelyje radio klausytojų ir nekauniečių, tai galbūt kažką plačiau apie organizuojamus tuos transportus iki Kauno.
1: Iki Kauno tai tiesiog tiek autobusai, tiek traukiniai veš papildomais grafikais, ir Kaune tie pats irgi turim tarybos priimtą sprendimą, kad jeigu net ir su savo nuosavom transporto priemonėm atvyksta žmonės, tai šitą savaitgalį parkavimas miesto centre yra nemokamas.
2: Va taip, va čia džokerio korta visiška. Super. Super, super. Smagu girdėti. Agne, mes nenorim jūsų labai čia užlaikyti. Linkime sėkmės pasiruošimo darbuose. Susimatom rytoj Kauno dienose.
1: Taip, taip. Visi susimatom rytoj Kaune. Ačiū. Kauno miesto gimtadienį.
2: Ačiū jums dar kartą.
0: Malonu labai buvo jūs turėti, Agne, tikrai nuostabi, nuostabi galimybė čia mūsų ir klausytojams, ir visiems, kurie norėtų aplankyti. Taigi, geros jums dienos.
2: Geros dienos.
1: Ačiū, geros dienos.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Kautra pristato galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Mevera.lt – tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką?
5: Per zumbuk.lt.
4: Na, pagaliau.

0: Pieną.
1: O taip, tęsiame pokalbius ir šį kartą galime džiaugtis, kad grojaraštį galima papildyti lietuviškais kūriniais Saulės kliošas ir šiandien iš šios puikios grupės su mumis sveikinasi Laurynas. Tai sveiki gyvi.
2: Labą, man labai malonu.
3: Sveiki, Laurynai.
1: Mums irgi malonu, tai mes, kaip visada, reikia paklausyti, kaip gyvenat, kaip sekasi, ar laukiat vasaros, žinau, kad ir koncertai ir tie ir panašiai, tai kokiamis nuotaikomis jūs pats gyvenat ir pati grupė Saulės kliošas?
2: Nu, viskai visada gyvenime žmonės gyvenu viltimi. Tikiuosi, kad viskas bus geriau, nepaisant to, kaip viskas yra. Tikiuosi ir tikiu žmogumi, tikiu širdimi, tikiu, kad matuojant meilę ir sąmoningumu, viską galėsime padaryti geriau.
1: Štai taip, labai, labai gražios mintis iš tikrųjų. Aišku, kad bus geriau. Kaip kitaip gali būti?
2: Tikrai, gali būti geriau ir, žodžiu, artėjant vasarai su Saulės kliošu taip pat tikimės ir gerų orų. Jeigu ne tiek gerų orų, tai kad turėsime visi laiko, visai kas susiburti savo kompanijose, draugų rate, bendrauti vieni kiti su kitais ir nu, praleisti tokį svarbų mum mielą laiką, nes turbūt bendravimas, bendrystė, sąmoninga meilė vieni kitiem, pagarba ir yra didžiausia dovana gyvenime.
1: Taip, ir Saulės kliošas gerbėjus vakar pradžiugino naujieną socialiniuose tinkluose. Įrašas skambėjo taip, nauja mūsų daina, tavo akys out now Spotify. Tai kaip visa tai atrodė iš produkcinės pusės? Ar daina labai greitai atsirado, ar kaip tik galbūt kokius 5 metus stalčiai gulėjo?
2: Norėčiau, žinot, kaip pasakyti apie tą out now, norėčiau pasakyti, kad klausykite ir parašykite mum, ar jums patiko. Tai Saulės kliošo naujas kūrinys, tavo akis, jisai atsirado ne taip greitai, kaip viskas Saulės kliošo gyvenime. Žinot, labai norisi gyventi pagal tam tikrą tempą, kurį patys užduodame, bet gyvenimas malonus ir, kaip čia netgi gal pasakyti, galima taip su ironija, sotus. Tada, kada kiekvienam dalykui, kurį darant, tu nuoširdžiai skiri laiką. Nebėgi kažkur tai bėgdamas, bet mėgaujasi jį darydamas ir nu, tą laiką paskirstai sąmoningai. Tai ne tai, kad mes tokie sąmoningi ten ir jau taip mėgavomės visą laiką procese, bet viską padarėme, kaip daro Saulės kliošas, lėtai ir ramiai. Tai mes dainą turbūt pradėjome na, kurti ir fiksuoti, galvoju, netgi gal prieš porą metų kažkokiam vasaros epizode, jinai ir yra kurta panašių metų, kaip dabar išeina. Mhm. Tada turbūt vėl įrašinėjome ją prieš metus, turbūt panašių metų birželio mėnesio pradžioje. Ir paskui jinai vėl kažkaip buvo, nu taip, užsilikusi, žinot, kažkokiais ir dėl savo dalykų, ir dėl kitų, kas mums padeda aplinkybių, vis sugrįždavome tokiais etapais. Vis sugrįždavome etapais, nes per tarpą kažką kitą dar darydavome, ar kokį kitą kūrinį, arba ten visą turime programą vaikam, dabar sukūrė naują grupę Pasauliukai ir išleidė albumą Vaikai iš pokai tenai, žodžiu, tai per tą laiką visko vyko aplinkui, bet tada dainą mes taip brandinome iš lėto ir dabar taip prisiruošėme ir norėjome išleisti pavasarį. Manome, kad tai galėtų būti naujas pavasario ir vasaros hitas, o kodėlgi ne toks savotiškai ir naujas Lietuvos populiarusis hitas vietoj 3 milijonų. Nu, vis tiek reikia ir alternatyvų.
3: Ir Laurynai, gal papasakosit tada, kaip, kas buvo pagrindinis įkvėpimas šios dainos?
2: Kaip jūs te mėgsta dažnai paminėti įdomius faktus, tai įdomus faktas, kad, žinot, kaip būna, šitą dainą sukūrėme, susirinkę taip, nu, pakurti, žinot, vat atrodo, kad reikia medžiagos, reikia padaryti dalykus ir dažnai būna suvažiuojame kartu, pavasaroti ten kažkaip, vat, pabūti kartu, nes ta bendrystė jin yra vertinga. Ir mes kūrėme taip vasarą, bet kaip būna, pirtelėje ant terasos, klausydamės ir paukštelių, ir biški pasigrodami, biški pasidegindami, kaip jūs te mėgsta, ir taip kažkokiais momentais pajauti kūrybą, vėl prisėdi pagroji. Ir šitos dainos pradžiai nepastebėjo jūs te, mes paskui su Alvydu Mačiulsku tokiu bendrautoriumi ir žmogumi, kuris mum padeda, buvus ir Saulės kliošo nariu. Jisai, žodžiu, pastebėjome tą epizodą, sakom, jūs tu gražiai padainavai, lyg tai gražią frazę užkabinai, tavo akis ir iš to pradėjo gimti fantazija ir daina. Žinot, tada įjungi fantaziją ir pradeda galvoti, ką tos akis man sako ir pradedi jausti, kad iš tikrųjų žmonės, žmogaus išvaizda, pavyzdžiui, netgi jeigu per rinkimus vadovautume mes, ne tik tai grožį, bet žiūrėtume į akis, į tikruosius darbus ir į tai, kaip žmogus kalba ir ką sako, mes turbūt irgi nubalsuotumėme visada teisingai arba visada geriau. Tai matuodami širdimi. Tai žodžiu, mes suprantame, kad kartais tie dalykai, matant žmogų, akis labai daug kalba, akis labai daug pasako, visa kūno kalba ir viskas turi labai daug išraiškos. Pagavus tą idėją, ta daina pradėjo skleistis ir aukti. Paaiškiai, pirmasis tekstas, pirmasis priedainio tekstas buvo man tavo akis daug daugiau pasako, daug daugiau nei žodžiai, tu man pats saldžiausias. Buvo čia pirminis variantas. Bet paskui taip pataisėme, kad būtų vėl, na, lyg tai poetiškiau tiesiai širdį veria, kad tavo tos akis ir žvilgsnis mato tave. Idėja pradėjo plėtotis į tai, kad, reiškias, svarbu labai tavo akis, svarbu matyti kitą žmogų apskritai. Ir pagalvojame, kad dabar dar kartu šiandien, gal rytoj išeis videoklipas ar vizualas dainai. Ir tame norime parodyti, kad labai dažnai mes priimame dalykus ir matome vėl, netiesiogiai matome žmogų ir jo širdį, o matome bendrą suformuotą nuomonę. Tarsi priimame tai, kas populiaru, kad tai yra visada gerai. O mum norisi vėl kalbėti apie tai, kad nepamirškime matyti, žiūrėti viens į kitą, ne per medijas, ne per bendrauti tik per soctinklus, sėdėdami vienas priešais kitą. Tad bendraukime tiesiogiai, matykime vienas kitame vertybę, arba jeigu jos jame vienas kitame nematome, tai nesvarbu, kad tas žmogus populiarus, jis nebūtinai vertas pagarbos, meilės ir laiko, kurį galime jam skirti. Tai vat, tokias idėjos, tokia ta dainos iškalba, tokias, taip jinai gimė, taip jinai augo ir tokia vat išlėto subrandinta su lengvais pataisimais, taip kaip Saulės kliošas. Matyt, žinot, kokie esam žmonės, tai ir transliuojam. Pakūrėme lyg ir drąsiai plačiai, bet kaip ir jūs te mūsų stirnaitė, paskui išleidžiame labai nedrąsiai, lyg tai ir kiek prisibijodami išlysti iš vieso.
1: Jūs labai, labai geras mintis dėliojate, ypatingai šių dienų realijom. Sos tinklai valdo viską, to gyvo bendravimo atrodo vis mažėja, tai mes norėtume sužinoti, kada būtų galima Saulės kliošą gyvai pamatyti ir išgirsti. Artimiausiu metu.
2: Tai Saulės kliošą artimiausiu metu galima būtų pamatyti Vilniuje, birželio. Atsiprašau, gegužės 23 dieną mes sudalyvausime pagalbos linijos koncerte ir akcijoje prie Balto tilto Vilniuje, o Saulės kliošo solo koncertas birželio 4 vasaros terasoje. Paskui pasirodysime Kaune birželio 20 JAF klube ir 26 birželio pasirodysime Oldman parke Palangoje. Yra tokie artimiausi momentai, kada mus galite pagauti ir galbūt keliausite, tarkim, vasarodami kartu paskui mus. Galite pažiūrėti mus Vilniuje, paskui važiuoti su radijo kelyje iki Kauno ir paskui vykti į pajūrį. Tai yra, taip sakant, visą laiką keliaudami ten, kur būsite, pasidomėkite Saulės kliošų ir tikrai mus kažkur pagausite.
1: Privaloma, atrodo, vasarą atlikti koncertą kiekvienai lietuviškai grupiai. Labai smagu, kad nepamirštat mūsų pajūrio. Ir
2: aš net galiu dar naudodami su proga apskritai padėkoti Lietuvos žmonėm už tai, kad Lietuvos žmonės klausosi lietuviškos muzikos, kad atlikėjai yra svarbus ir kad žmonės parodo atlikėjam pagarbą. Tą pagarbą atlikėjai tikrai jaučia. Aš manau, kad jie stengiasi ir tikiu, kad atlikėjai irgi savo muziką stengsis daryti vis kokybiškesnę, ne tiek daug komercinę.
1: Smagu girdėti. Iš tikrųjų, aš klausiausi šio kūrinuko, tavo akys, tikiu, kad didelė dalis kelyje radio klausytojų dar negirdėjo, tai labai norėčiau, kad pasiklausytų šios dienos, kuri, nežinau, man iš karto nostalgiškai nuskambėjo mano ausyse, tai tikrai puikus kūrinukas, mano simpatijas jūs laimėjote.
2: Ačiū labai, labai malonu, mes tikimės, kad užkariausime ir kitų širdis ir kaip jūs sakiau, labai tikiuosi, kad tai taps naujų vasaros hitų, be jokios prievolės, nes Saulės kliošas yra muzika jūsų pasirinkimui, muzika visai šeimai, muzika, kuri jūs gali lydėti visais gyvenimo momentais ir dar visada labai svarbi Saulės kliošo muzikos žinutė ir koncertuose ir klausantis įrašų, tai yra, kad mes norime pasiimti dalį jūsų nerimo ir jūsų svorio ir paleisti jūs į gyvenimą toliau šiek tiek lengvesnius, bent vienu milimetru aukščiau žemės, negu prieš klausant.
3: Na ir Laurinai, iš tiesų nuostabu girdėti, jog esate tiek užsivedęs ir turit tiek, kaip čia pasakyti, meilės šitam visam muzikos daliai, be šitą ir
1: norim tiesiog padėkoti jums už šį pokalbį ir susigirdėti iki kitų kartų, kaip sakoma, palinkėti sėkmės koncertuose ir sulaukti iš jūsų daugiau naujienų.
2: Žinoma, mes būsime pilni naujienų, kaip ir sakiau, sekite mus ir Saulės kliošas išleidžia ir muziką vaikam, yra pasauliukai grupė vaikam, Saulės kliošas grupė visai šeimai. Ir tikimės, kad šita daina Tavo akis bus toks savotiškas vasaros hitas visiems 3 milijonam Lietuvos gyventojų. Tai vis tiek geros nuotaikos, geros vasaros, ačiū radijai kelyje ir kaip jūs sako, turbūt važiuojame toliau.
1: Važiuojam toliau, ačiū jums Laurynai už pokalbį, iki kitų kartų.
2: Iki.
1: Iki. Visokia.

Mėly bičiuliai, tai dar ne viskas. Turime jums ir dovanų maisto papildų su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Visa tai dovanos iš Belolab. Bet reikės pažaisti tad metas.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Taigi prizas dienos maisto papildai su haliurono rūgštim, chronditinu ir antro tipo kolagenu. Judėjimo laisvę dažnai įvertiname tada, kai jos ima trūkti. Šiandien žaidime galite laimėti naują Belalab maisto papildą su haliurono rūgštimi, chronoditu ir antro tipo kolagenu, sanarių komfortui ir judėjimo laisvei. Visą dieną ant kojų, o gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet sanariai tai jaučia.
3: Vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Belalab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Medžiagomis, natūraliai randamomis sanariuose. Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau žinoma rasite belalab.lt ir mes norime priminti, kad reikia aktyviai ir judėti ir sveikai maitintis. Čia tik maisto papildas, ne kažkoks placebas, bet verta pažaisti, prizas vertingas. Trims mėnesiams užteks šių naudingųjų medžiagų. Tokio dydžio ta pakuotė. Noriu tai informuoti. Laukime jūsų skambučių. Žaidimas ir šiandienos klausimas. Kuri organizmo dalis labiausiai susijusi su lankstumu ir judėjimo laisvę?
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris. 42-22-02.
3: Mes, aišku, turime jums paruošę ir atsakymo variantus, bet pabandykime atsiliepti, gal sulauksim ir tokio atsakymo į atvirą klausimą. Labą rytą.
4: Labą rytą.
3: Kuo vardu?
4: Povilas.
3: Povilas mums paskambino. Povilai, kaip gyvenat?
4: Gerai.
3: Sanariai negregžda, kaip sakoma.
4: Kurim negregžda, kaip turi būti.
3: Gerai, tai Povilai, pravers, aš manau, šis prizas. Jums tai, kuri organizmo dalis visgi yra labiausiai susijusi su lankstumu ir judėjimo laisvė?
4: Na, tik manau, kad sanariai visi.
3: Manot, kad sanariai, žinokit, tarp variantų, kurios patikė Belalab, taip pat yra sanariai. Ir Povilai, jūs esate visiškai teisus.
4: Yeah,
3: ačiū jums, mes dar žinot, pakviesim kompaniją, kurie ir taip pasveikins jūs su šiuo prizu.
4: Dėkui.
3: Plojimo jums, Povilai, nepadėkit telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo reikalų. Tvarkoje?
4: Gerai.
3: O mes, mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos.

0: Intensyvi, smagi ir graži paskutinioji laidos valanda, puiki pabaiga šio ketvirtadienio laidai. Turime padovanotą prizą Povilui, taip pat pakalbintas Laurynas iš Saulės kliošo ir visus maloniai pakvietėme į Kauno gimtadienį. Tai aš linkiu kolegai Aisčiui gero eterio laiko ir, mėly klausytojai, likite kartu su Radio Kelyje.
1: Pastam dienas.
0: Aš pamiršau tavo mikrofoną jungti, įsivaizduoji.
1: Aš galvau,
0: kalba žmogus tiek daug turi pasakyti, o man tas taip niekšiškai pasielgė su kolega. Gerai, Aisti, tikrai, gražaus eterio laiko, susigirdim rytoj, penktadienį. Tai puiki diena laukia, iš tikrųjų, kviečiame likti žinoma kartu su Radio Kelyje.
1: Iki.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.

Baigė skambėti Jennifer Lopez, Jennifer on the Block, dabar pradės skambėti Chainy, Love Claim, o aš jums turiu pasakyti, sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis, šiuo metu Lietuvoje 11 valandų 12 minučių, dabar eteryje startuoja laida Nieko rimto. Ketvirtadienis radio kelyje su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija. Su Mantu turėjome produktyvę valandą, tai tikiuosi, jog tą tradiciją ir tęsime Nieko rimto laidoje. Ir savaitė eina į pabaigą, toliau tęsiam darbus visi ir linkiu jums sklandžios dienos. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Radio Stotis. Sevilla.
1: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilia dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų

0: automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją, dvigubai ilgesnę garantiją, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurgą LT.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 000005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Kaunas švenčia! Švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt. Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninį saugumą su kiečiausiai savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

Groja Max Priest, Close to You, o aš sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks nuo 18 iki 23 laipsnių, vietomis nuo 14 iki 17. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00220.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.
5: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
1: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalus patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos Nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta gegužės 21 dieną aplink pasaulį. Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena gegužės 21 dieną. Pilnas oficialus šios dienos pavadinimas – Pasaulinė kultūros įvairovės dialogui ir vystymuisi diena. Angliškai World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development. Ja, 2002 metų pabaigoje oficialiai paskelbė Jungtinių tautų generalinė asamblėja – sekdama po 2001 metais priimtos UNESCO visuotinės kultūrų įvairovės deklaracijų. Diena įsteigta reaguojant į globalizacijos iššūkius, siekiant apsaugoti mažųjų tautų kultūrinį paveldą ir skatinti tarpkultūrinį dialogą kaip taikos bei tvaraus vystymosi pagrindą. Minima deklaracija akcentuoja, kad kultūrinė įvairovė žmonijai yra tokia pati būtina kaip biologinė įvairovė gamtai. Pagrindinės kryptis apima 4 tikslus – tvarių kultūros valdymo sistemų palaikymą, subalansuotą kultūros prekių judėjimą, kultūros integravimą į darnaus vystymosi programas ir žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugą. Pirmojo Jungtinių Amerikos valstijų siaubo filmo Dr. Jekyll and Mr. Hyde premjera 1908 metais. 1908 metų gegužės 18 dieną Čikagoje įvyko pirmojo Jungtinių Amerikos valstijų siaubo filmo nebiliojo trumpametražio kino projekto Dr. Jekyll and Mr. Hyde premjera. Tai buvo pirmoji Roberto Louiso Stevenso 1886 metų gotikinio romano keista daktaro Jekylo ir pono Haido istorija – adaptacija Amerikos kine. Filmą sukūrė kompanija Selig Polyscope Company, kadangi kino pramonė techniškai dar buvo pradinėje studijoje. Filmas buvo labai trumpas, truko tik apie 15 minučių, o daktaro Jekylo transformacija į poną Haidą buvo pasiekta naudojant primityvius scenos triukus bei grimą, nes kinematografinių specialiųjų efektų tuo metu dar nebuvo. Pagrindinį vaidmenį atliko teatro aktorius Hobartas Bosworthas. Šis įvykis padėjo pagrindus siaubo žanro raidai Jungtinių Amerikos valstijų kino industrijoje. 1981 metais Bobo Marley laidotuvės Jamaikoje. 1981 metų gegužės 21 dieną Jamaikos sostinėje Kingstone įvyko oficialios valstybinės regio muzikos atlikėjo ir kultūros ikono Bobo Marley laidotuvės. Atlikėjas mirė tų pačių metų gegužės 11 dieną Miami'e, nuo melanomos būdamas vos 36 metų. Valstybinis laidotuvių statusas tokio lygio muzikantui buvo išskirtinis įvykis. Laidotuvių ceremonijoje vykusioje nacionalinėje arenoje dalyvavo tuometinis Jamaikos ministras pirmininkas Edvardas Siega ir opozicijos lyderis Michael Smalley. Tai buvo svarbus politinio susitaikymo momentas šalies istorijoje. Kadangi Marley savo gyvenimo metais aktyviai bandė sutaikyti kariaujančias Jamaikos politinės frakcijas, ceremonijoje buvo sujungti Etiopijos stačiatikių bažnyčios ritualai ir Rastafarių judėjimo tradicijos. Po ceremonijos Marley kūnas buvo palaidotas mozulėjuje, jo gimtoje Nine Mile vietovėje kartu su jo gitara Gibson Les Paul. Tai buvo Šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 21 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mumis.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
2: Eina į pabaigą pirmoji laidos Nieko rimto valanda Kelyje Etrija, o dabar metas rubrikai Kauno miesto pulsas. Aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Mikalaus Konstantino Čiurlionio koncertų centro statybų vietoje Kaune ketvirtadienį vyks simbolinė kapsulės įkasimo ceremonija. Oficialiai pažymėsianti vienos svarbiausių nepriklausomos Lietuvos kultūros infrastruktūros projektų pradžią. Nors realūs statybos darbai aikštėje prasidėjo dar sausio mėnesį, šiuo renginiu bus oficialiai įprasminta objekto statybų eiga. Beig 23 tūkstančiai kvadratinių metrų bendro ploto stiklu gaubtas pastatas statomas daugiau kaip 4 hektarų sklype žemojoje Fredoje. Pastate bus įrengtos dvi salės, pagrindinė talpins apie 1500 žiūrovų ir bus pritaikyta klasikinės muzikos koncertams, operetėms bei panašaus žanro natūralios akustikos pasirodymams. Antroji bus daugia funkcinė erdvė su 700 vietų. Čia galės vykti ne tik koncertai, bet ir konferencijos, parodos bei kiti renginiai. Koncertų centre taip pat planuojama įrengti požeminę 8000 vietų stovėjimo aikštelę. Pernai rudenį savivaldybei paskelbus rangovo konkursą planuota, kad bendra koncertų centro statybos kaina neviršys 74 milijonų 800 tūkstančių eurų. Valstybinė miškų tarnyba pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Rumšiškėse Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje iniciatyvos dalyviai pasodino pirmuosius dvimečius ąžuolų sodinukus ir taip pat paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta – Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti 150 ąžuolų ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Į iniciatyvą planuojama įtraukti savivaldybės, mokyklas, bendruomenės, įvairias organizacijas bei verslo įmonės. Skaičiuojama, kad skirtingose veiklose galėtų dalyvauti daugiau nei 200 tūkstančių mokinių, savanorių, įmonių ir organizacijų atstovų. O pati iniciatyva vienaip ar kitaip pasiekti iki milijono Lietuvos gyventojų. Medžiai bus sodinami ten, kur jų labiausiai reikia – mokyklų teritorijose, miestų ir miestelių viešose erdvėse, parkuose, skveruose, bendruomenių bei įvairių įstaigų aplinkoje. Projektu siekiama ne tik didinti žaliasias erdves, bet ir įtraukti vaikus, jaunimą, bendruomenės, gamtos entuziastus bei verslo atstovus į aiškius ir pamatuojamus veiksmus, prisidedančius prie klimato kaitos švelninimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Tai buvo rubrika Miesto pulsas, kur aptarėme naujausias žinias iš Kauno miesto. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
5: Radijo stotis

0: Programa Nieko Rimto.
1: Sugrįžtu pas jūs su šio pasaulio kalendoriumi. Marvin Gaye, What's Going On, 1971 metų gegužės 21 dieną, Jungtinių Amerikos valstijų soul muzikos atlikėjas Marvin Gaye išleido savo 11-ąjį studijinį albumą What's Going On. Šis įrašas tapo lūžio tašku atlikėjo karjeroje ir pakeitė visos populiarios muzikos industrijos požiūrį į autorinių albumų formatą bei socialinį angažuotumą. Albumas sulaukė milžiniško kritikų pripažinimo ir komercinės sėkmės. Jungtinės Amerikos valstijų Billboard 200 perkamiausių sąraše jis buvo ilgiau nei metus. Trys albumo singlai, titulinis What's Going On, Mercy Mercy Me, The Ecology ir Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, pasiekė aukščiausias vietas hitų sąrašuose. Daugelis įtakingų muzikos leidinių, įskaitant žurnalą Rolling Stone, šį darbą reguliariai įtraukė į geriausių visų laikų muzikos albumų sąrašų viršūnes. Taigi pasiklausykime Marvin Gaye, What's Going On.
2: Hey, what's up now?
3: Brother, what's up?
2: Hey, how you doing?
3: Big party, man.
2: Yeah, brother, like, solid.
3: Right on.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Valstybės kontrolei nustačius, kad valstybės gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Finansų ministras sako besitikintis, kad pavyks rasti būdų, kaip juos panaudoti kitais metais. Ministro teigimu, Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota. Valstybės kontrolei teigiant, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus, ministras sako, jog būtų galima jam suteikti lankstumo. Pasak jo minčių, naikinti valstybės gynybos fondą nėra. Kaip rašė BNS, valstybės kontrolė nustatė, kad valstybės gynybos fonde, kuris skirtas finansuoti skubius valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektus, 2025 metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot jos, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Pasak kontrolės, daliai institucijų metu pabaigoje trūko pinigų projektams ir teko keisti programų sąmatą. Kai kuriais atvejais skolintis projektams tęsti, o fondo pinigų negalima automatiškai naudoti tęstiniams projektams kitais metais. Fondo atskaitų auditas rodo, jog civilinės saugos stiprinimas iš suplanuotų 25 milijonų eurų panaudota tik beveik 2,5 milijonų eurų, priedangoms 1 milijonas 340 tūkstančių, parengties didinimui 1 milijonas 150 tūkstančių eurų, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota ne vieno euro. Valstybės kontrolė krašto apsaugos ministerijai rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčio surinkimo svyravimų. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vadinamoji karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, bet tai nereiškia nuolatinio ryšio palaikymo su Minsku. Taip kariuomenės vadas kalbėjo po to, kai Lietuvos oro erdvę trečiadienį pažeidė galimai bepilotis orlaivis ir dėl to apie 2 valandoms rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis, tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija. Kariuomenės vado teigimu, Lietuva, Latvija ir NATO sąjungininkai radaruose iki tol stebėjo neaiškę veiklą Baltarusijos teritorijoje, rodančią, kad Baltarusiai patys bandė kažkokią veiklą neutralizuoti ar perimti objektus. Kaip rašė BNS, kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono paiešką. Bolivija ir Kolumbija trečiadienį išsiuntė vieną kitos ambasadorius dėl ginčio, kilusio dėl antivyriausybinių demonstracijų, paralyžavusių La Pasą ir kitus miestus. Bolivija pranešė išsiunčianti Kolumbijos pasiuntinę dėl kairiojo prezidento Gustavo Petro kišimosi, kuris mitingus pavadino liaudės sukilimu. Tai buvo radio kelyje Edrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Let me

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Programa Nieko rimto.
1: Startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Ateina pietų metas ir darbai, tikiuosi, visiems eina sklandžiai. Bent jau aš galiu pasakyti, jog man darbai eina gana produktyviai ir ketvirtadienis gana rami diena, savaitė eina į pabaigą, jau ir ne už kalnų penktadienis ir tuomet savaitgalis. O šią valandą turime rubriką Ko paklausom, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Na ir toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
6: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankinės. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
7: Radijas Kelyje.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien bus nepastoji debesuota, daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių, vietomis nuo 14 iki 17. Penktadienį kai kur trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių naktį nuo 5 iki 10 metrų per sekundę, dieną nuo 8 iki 13. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12 laipsnių, dieną nuo 16 iki 21, pajūryje nuo 11 iki 15. Šiuo metu Kaune 15 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama. Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje Adrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Stambule vykusioje UEFA Europos lygos finalo dvikovoje Birmingemo Aston Villa iškovojo istorinę pergalę, tačiau didžiausių mačo didvyrių tapo vartininkas Emiliano Martinezas. Apšilimo metu pirštą susilaužęs 33 metų argentinietis ne tik žaidė visas rungtynes, bet ir išlaikė sausus vartus, padėdamas savo komandai po ilgos pertraukos į viršų kelti tarptautinį trofėjų. Trečiadienį Bešiktaš stadione vykusiame finale anglų klubas užtikrintai 3-0 sutriuškino Freiburg futbolininkus iš Vokietijos. Pirmąjį didįjį Europos turnyrų trofėjų nuo pat 1982 metų iškovojusi komanda visus reikalus išsprendė dar per pirmąją žaidimo valandą, kai įvarčiais pasižymėjo Youri Telmansas, Emiliano Buendia bei Morganas Rodgersas. Visgi pagrindinė drama vyko dar prieš nuaidint pirmajam teisėjo švilpukui, kai Martinesas aikštėje susiemė už rankos ir buvo priverstas prašyti medikų pagalbos. Suteikę greitą pagalbą ir sutvirtinę lūžusį pirštą teipų, fizioterapeutai leido vartininkui grįžti į aikštę. Nepaisant patirtos traumos, pasaulio čempionas situacijos nesureikšmino ir teigė, kad tai tėra dar vienas išbandymas. Shai Gilgeous-Alexanderis vėl priminė, kodėl yra NBA MVP, o Oklahomos Thunder išlygino vakarų konferencijos finalo serijos rezultatą. Antrajame serijos mače Oklahomos klubas namuose 122-113 nugalėjo San Antonio Spurs ir išlygino seriją 1-1. Po blankesnių pirmųjų rungtynių Shai Gilgeous-Alexanderis pelnė 30 taškų, o nuo suolo pakilęs Alexas Caruso pridėjo 17. Chetas Holmgrenas surinko 13 taškų, o atsarginiai Jarrettas McCainas ir Jasonas Wallace'as pridėjo po 12. Thunder atsarginiai visus varžovų suolelio žaidėjus pranoko net 57-25, o po Spurs klaidų pelnė 27 taškus prieš vos 10 varžovų. San Antonijos gretose Stefanas Kesselas pelnė 25 taškus, Devinas Veselas pridėjo 22, o Viktoras Lembanjama surinko 21 tašką, atkovojo 17 kamolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 4 metimus. Po sudėtingų pirmųjų vakarų konferencijos finalo rungtynių Isaiah Hartensteinas galingai atsitiesė ir tapo vienu svarbiausių Oklahomos Thunder pergalės kalvių. Antrajame serijos mače prieš San Antonio Spurs vokietis per 27 minutes pelnė 10 taškų, atkovojo 13 kamolių ir padėjo Thunder išlyginti serijos rezultatą. Pirmose rungtynėse Isaiah Hartensteinas dėl taktinių sprendimų žaidė vos 12 minučių, tačiau šį kartą jo vaidmuo gerokai išaugo. Didelis dėmesys po rungtynių buvo skirtas jo gynybai prieš Viktorą Wembanyamą. Socialiniuose tinkluose dalis ir galių kritikavo itin fizišką vokiečio žaidimą, tačiau pats aukšta ūgis gynė savo stilių. Pasak jo, būtent fiziškumo trūko pirmosiose serijos rungtynėse. Tai buvo radio kelyje Adrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios. Kelyje.

Programa Nieko Rimto. Eina į pabaigą antroji Nieko Rimto valanda ir metas rubrikai Apie ką dainuojama. Šiandien skambės One Republic Counting Stars. Counting Stars yra pop roko grupės One Republic daina, išleista 2013 metų birželio 14 dieną kaip trečiasis singlas jų trečiojo studijinio albumo Native, kuriame autorius ir pagrindinis produceris grupės lyderis Ryanas Tedderis. Kūrinio tekstas nagrinėja materializmo, finansinio nepritekliaus, dvasinių vertybių ir vidinio konflikto temas. Pagrindinė dainos ašis – kontrastas tarp materialaus pasaulio reikalavimų ir noro gyventi prasmingą bei laisvą gyvenimą. Tekste atvirai kalbama apie žmogaus prigimties dvejopumą ir jo kovą su pagundomis. I feel something so right, doing the wrong thing. Autorius pabrėžia, kad šiuolaikiniame pasaulyje sunku išlaikyti moralinį kompasą, kai visuomenė spaudžia siekti materialios sėkmės. Counting Stars tapo vienu sėkmingiausių 21 amžiaus dešimtmečio singlų. Oficialus dainos vaizdo klipas platformoje YouTube yra peržengęs 4 milijardų peržiūrų ribą, o platformoje Spotify kūrinys turi daugiau nei 2 milijonus 300 tūkstančių perklausų. Kūrinys turi deimantinį sertifikatą, patvirtinantį daugiau nei 10 milijonų parduotų kopijų. Taigi pasiklausykime One Republic Counting Stars.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
6: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdvė. Registruokis kautra.lt.
7: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
8: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
9: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
10: Radijo stotis Kelyje.

0: Media.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Valstybės kontrolė nustačius, kad valstybės gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Finansų ministras sako besitikintis, kad pavyks rasti būdų, kaip juos panaudoti kitais metais. Ministro teigimu, Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota. Valstybės kontrolei teigiant, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus, ministras sako, jog būtų galima jam suteikti lankstumo. Pasak jo minčių, naikinti valstybės gynybos fondą nėra. Kaip rašė BNS, valstybės kontrolė nustatė, kad valstybės gynybos fonde, kuris skirtas finansuoti skubius valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektus, 2025 metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot jos, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Pasak kontrolės, dalį institucijų metu pabaigoje trūko pinigų projektams ir teko keisti programų sąmatą. Kai kuriais atvejais skolintis projektams tęsti, o fondo pinigų negalima automatiškai naudoti tęstiniams projektams kitais metais. Fondo atskaitų auditas rodo, jog civilinės saugos stiprinimas iš suplanuotų 25 milijonų eurų panaudota tik beveik 2,5 milijonų eurų, priedangoms 1 milijonas 340 tūkstančių, parengties didinimui 1 milijonas 150 tūkstančių eurų, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota ne vieno euro. Valstybės kontrolė krašto apsaugos ministerijai rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčių surinkimo svyravimų. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vadinamoji karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, bet tai nereiškia nuolatinio ryšio palaikymo su Minsku. Taip kariuomenės vadas kalbėjo po to, kai Lietuvos oro erdvę trečiadienį pažeidė galimai bepilotis orlaivis ir dėl to apie 2 valandoms rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis, tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija. Kariuomenės vado teigimu, Lietuva, Latvija ir NATO sąjungininkai radaruose iki tol stebėjo neaiškę veiklą Baltarusijos teritorijoje, rodančią, kad Baltarusiai patys bandė kažkokią veiklą neutralizuoti ar perimti objektus. Kaip rašė BNS, kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono paiešką. Bolivija ir Kolumbija trečiadienį išsiuntė vieną kitos ambasadorius dėl ginčio, kilusio dėl antivyriausybinių demonstracijų, paralyžavusių La Pasą ir kitus miestus. Bolivija pranešė išsiunčianti Kolumbijos pasiuntinę dėl kairiojo prezidento Gustavo Petro kišimosi, kuris mitingus pavadino liaudės sukilimu. Tai buvo radio kelyje Edrija žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
2: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją. Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.

Skamba Bad Boys Blue, Be By Your Side, o aš jums turiu pasakyti, jog trečioji programos nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Pietų metas gana ramus čia studijoje, man tai žarna žarna ryjo, o tiem, kas pietauja šiuo metu, tai linkiu skanaus maisto. Šią valandą turėsime orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su tikiuosi pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Thundercat ir Kendrick Lamar. Orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su tikiuosi pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jums kūrinį iš Thundercat ir Kendrick Lamar. Likite su mumis.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
6: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 15 laipsnių aukščiau 0.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome trečią nieko rimto laidos valandą ir dabar laikas rubrikai Neformatas. Tai rubrika, kurioje pristatom paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodame jum galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Cigarettes Out the Window, TV Girl. Cigarettes Out the Window yra indie pop grupės TV Girl daina. Kūrinys buvo išleistas 2014 metų birželio 9 dieną jų debiutiniame albume French Exit. Kūrinys analizuoja trumpalaikių santykių, emocinio atsiribojimo, slapčių ir nusivylimo temas. Pasakojimas pateikiamas iš vyriškos lyties stebėtojo pozicijos. Išleidimo metu 2014 metais daina, kaip ir pats albumas, sulaukė dėmesio tik siaurame nepriklausomos muzikos gerbėjų rate. Praėjus beveik dešimtmečiui po išleidimo, apytiksliai 2022-2024 metų laikotarpiu, kūrinys išpopuliarėjo socialiniame tinkle TikTok. Platformos vartotojai daina pradėjo masiniu būdu naudoti vaizdo įrašuose, demonstruojančiose naktinę estetiką, melancholiją ar madą. Ši tendencija sugražino dainą ir visą albumą French Exit į srautinio perdavimo platformų topus, o Spotify tinkle daina šiuo metu gauna 100 milijonų perklausų. Kūriniui būdingas specifinis low-fi žemos kokybės imitacijos skambesys, nostalgiją kelianti 70-mečio pop muzikos estetika, suderinta su hip-hopo stiliaus būgnų ritmu ir ramiu beveik kalbamuoju vokalisto Brado Petteringo dainavimo stiliumi. Taigi pasiklausykime Cigarettes Out the Window, TV Girl.

0: reklama.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Kauno diena pristato. Pilietiškumo festivalis Atsparus. Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninis saugumas su kečiausiais savo srities profesionalais. Taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skylės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.

0: Reklama.
1: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
2: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. Dvi lygos, vienas savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Valstybės kontrolei nustačius, kad valstybės gynybos fonde praėjusių metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Finansų ministras sako besitikintis, kad pavyks rasti būdų, kaip juos panaudoti kitais metais. Ministro teigimu, Lietuvoje ir kitose šalyse buvo staigus ir greitas gynybos biudžeto augimas, todėl normalu, kad dalis lėšų nebuvo panaudota. Valstybės kontrolei teigiant, kad fondo veikimo modelis yra nelankstus, ministras sako, jog būtų galima jam suteikti lankstumo. Pasak jo minčių, naikinti valstybės gynybos fondą nėra. Kaip rašė BNS, valstybės kontrolė nustatė, kad valstybės gynybos fonde, kuris skirtas finansuoti skubius valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektus, 2025 metų pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot jos, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Pasak kontrolės, daliai institucijų metu pabaigoje trūko pinigų projektams ir teko keisti programų sąmonės. Kai kuriais atvejais skolintis projektams tęsti, o fondo pinigų negalima automatiškai naudoti tęstiniams projektams kitais metais. Fondo atskaitų auditas rodo, jog civilinės saugos stiprinimas iš suplanuotų 25 milijonų eurų panaudota tik beveik 2,5 milijonų eurų, priedangoms 1 milijonas 340 tūkstančių, parengties didinimui 1 milijonas 150 tūkstančių eurų, o sveikatos sistemos atsparumui didinti nepanaudota ne vieno euro. Valstybės kontrolė krašto apsaugos ministerijai rekomendavo keisti fondo finansavimo modelį, kad projektai būtų finansuojami laiku, o jų įgyvendinimas nepriklausytų nuo mokesčio surinkimo sviravimų. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad vadinamoji karštoji linija su Baltarusija veikia nepriklausomai nuo politinės situacijos, bet tai nereiškia nuolatinio ryšio palaikymo su Minsku. Taip kariuomenės vadas kalbėjo po to, kai Lietuvos oro erdvę trečiadienį pažeidė galimai bepilotis orlaivis ir dėl to apie 2 valandoms rytinėje šalies dalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Kariuomenės sausumos pajėgų vadas Nerijus Stankevičius anksčiau sakė, kad apie link Lietuvos skrendantį galimai bepilotį orlaivį informavo Baltarusija. Tai sutapo su Lietuvos ir Latvijos kariuomenių radarų duomenimis, tuomet buvo aktyvuota NATO oro policija. Kariuomenės vado teigimu, Lietuva, Latvija ir NATO sąjungininkai radaruose iki tol stebėjo neaiškę veiklą Baltarusijos teritorijoje, rodančią, kad Baltarusiai patys bandė kažkokią veiklą neutralizuoti ar perimti objektus. Kaip rašė BNS, kariuomenė ketvirtadienį Vilniaus ir Varėnos rajonuose tęsė sutemus nutrauktą galimo drono paiešką. Bolivija ir Kolumbija trečiadienį išsiuntė vieną kitos ambasadorius dėl ginčio, kilusio dėl antivyriausybinių demonstracijų, paralyžavusių La Pasą ir kitus miestus. Bolivija pranešė išsiunčianti Kolumbijos pasiuntinę dėl kairiojo prezidento Gustavo Petro kišimosi, kuris mitingus pavadino liaudės sukilimu. Tai buvo Radio kelyje Adria žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06 03 95 200.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

0: Radio 106.
1: Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.

radijo stotis Kelyje.

0: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Oh yeah, you're all I need.
1: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: 3 minutės po 15 valandos ir dar kartelį šią savaitę sveikinuosi kartu su jumis radio kelyje bičiuliai. Čia atvykstu aš Daumantas, būsiu čia iki 19 valandos. Na, o pradėsime čia ir dabar piko valandos programą. Na, ketvirtadienio popietė jau čia, artėjame ir prie savaitgalio, na, žinoma, truputėlį Kaunas apsiniaukęs yra šiuo metu, bet tikiuosi, kad labai, na, nuotikos jums oras negadina. Tad pradėkime šią laidą, na, o piko valandoje, kaip žinote, mes labiausiai koncentruojamės į Kauno kelių informaciją. Mes čia jos laukime iš jūsų telefono numeriu 0611 422 22, taip pat ir Facebook'e esame ir čia, galite mus informuoti apie tai. Na, ką jūs matote šiuo metu važiuodami Kauno keliuose? Ar tai būtų eismo įvykis, prabangi fotosesija? Spūstis didelės, na, kurių tikrai netrūksta ir kelyje radaro metu, taip pat ir kelyje radaro metu nuo 17 iki 18, lauksime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį ir taip pat radaro pabaigoje prieš 18 padovanosime jums ir prizus, prizai, du bilietai į Cinnamon kiną. Viskas tai reikia, ką reikia padaryti, paskambinti, pranešti aktualias naujienas iš Kauno kelių gyvai ir tikėtis, jog stebuklingas ratukas jūsų vardą išsuks. O dabar, bičiuliai, keliaukime į Kauną, pažiūrėkime pirmasias naujienas, ką bent jau šiuo metu turime Kauno keliuose. Ir taip, na, kol kas per daug tų spūsčių čia tikrai nėra. Galėčiau pažymėti, na, tokias aktyvesnės vietas šiuo metu, Pramonės prospektas. Taip, Pramonės prospektas nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat Birželio 23-osios gatvė tarp 23-osios žiedo ir tarp Savanorių prospektų judame lėčiau dėl kelio darbų. Toliau, žinoma, na, vėl Karalius Mindaugo prospektas. Nuo važiuojant link Aleksoto tilto, dar ne visai iki gaisrinės, ten yra tų automobilių, na, bet jau iš Birštono gatvės nusukimo, tai gerokai. Na ir šiek tiek ties savo, taip, tie Žemaičių gatvės Savanorių prospekte, ten šiek tiek toks didesnis suvažiavimas, bet irgi kol kas nieko ten per daug rimto nėra matyti. Jotvingių gatvė ties Islandijos plentu šiek tiek aktyvesnė, apie 5 minutės gali tekti kai kuriems palaukti, kol galėsi važiuoti Islandijos plentą, na ir tas mūsų Marijampolės plentas. Jau dabar nuo hidroelektrinės iki Rokelio apie 15 minučių teks pastoviniuoti. Nuo Rokų kol kas ten tikrai didesnės problemos iki Rokelių gatvės nėra, bet taip, Balčkalnio gatvė norint atvažiuoti iki Marijampolės plento jau dabar taip pat automobiliai virš 10 minučių stoviniuoja ir gali tekti turėti kantrybės jau daugiau. Na, Vaidoto gatvėje irgi iki 5 minučių ten gali tekti pastoviniuoti atvažiuojant nuo hidroelektrinės, na ir išjudėjimo kol kas tiek. Taip pat matau, jog iš karto gavome žinutę. Ir, na, kas mums daugiau neinformuos, nei mūsų geriausias, na, gerai. Tikriausiai, na, geriausias pačios laidos pradžios klausytojas ir tai yra Andrius. Ir mums jis rašo, jog sveiki Kalantos gatvėje, kaip įprastai, prie pervažos prabangi fotosesija. Taip, na, čia kaip suprantu, kalbama apie pervažą, kurie čia netoli yra Circle K degalinės, tad Kalantos gatvėje garantuota prabangi fotosesija. Čia mes važiuojame atsargiau. Ar daugiau kokių, na, pavojingesnių vietų šiuo metu yra? Na, manau, kad Taikos prospekte prie depo, na, važiuojant tarp Pramonės žiedo ir tarp Ateities plento, manau, kad prie depo taip pat gali būti prabangi fotosesija, kol kas patvirtinimo neturiu, bet įspėjimųjų signalų yra atėję. Tad galbūt, jeigu kažkas iš jūsų šiuo metu važiuojate Taikos prospekte prie depo, ar galėtumėte pasakyti, ar šiuo metu ten vyksta fotosesijos ar ne. Ir tai yra kol kas viskas, ką šiuo metu turiu iš Kauno kelių. Žinoma, sugrįšime karts nuo karto pranešti naujienos, turėsime ir taip pat keletą rubrikų papildomai, žinios, orai ir tikrai čia nieko netruks. Beje, dar turėsime ir savaitės atradimą 18.30 prieš pat laidos pabaigą, tad toliau puikiai leiskite laiką kartu su Radio Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
3: Mevera.lt Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausia Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Reklama. Išvieta, kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas

0: 8614, 8207. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Kaunas švenčia! Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
2: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

21 minutė po 15 valandos, piko valanda dar tik įsivažiuoja į radio kelyje eterį. Kaip visada smagu, jog esate su mumis, na, o mes kas karts nuo karto, kaip visada čia atvykstame jūs atnaujinti su Kauno kelių informacija, na, o šiuo metu tikriausiai vienas iš aktualiausių dalykų, jog Kalantos gatvėje netoli prie Circle K degalinės esančios geležinkelio pervažos yra įsikūręs Holivudo režisierius, ieško naujų talentų, reikia čia važiuoti atsargiau. Taip pat dar viena pavojinga vieta, na, laidos pradžioje prašiau, ar galėtumėt kas iš klausytojų pagelbėti ir pasakyti, ar čia taip pat vyksta prabangi fotosesija, tad dar garantuoti negaliu, bet labai pavojingai ši vieta atrodo ir aš asmeniškai manau, kad čia mes ją turime, bet... 100% nepasikliaukite, kol kažkas iš jūsų nepaskambino. Taikos prospekte prie depo, važiuojant tarp pramonės žiedo ir tarp ateities plento, čia daug pranešimų įspėjamųjų yra ir manau, kad čia galime taip pat turėti tą fotosesiją, tad bičiuliai, kurie važiuoja Taikos prospekte. Vis dar laukime jūsų žinių į mūsų eterį 0611-422-22. Toliau pasižvalgykime, ar turime eismo įvykių kokių, ar, na, turime daug spuščių, bent jau taip pat šiuo metu. Na, eismo įvykių smagu matyti, kad nelabai čia jų yra, na, ir iš tikrųjų jų visai nėra, tad gera tikrai žinoti. Na, o iš eismo judėjimo, Karalius Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto, na, ten automobiliai yra nusidriekę nuo Aleksoto tilto iki Kanto gatvės maždaug. Kaip visada įprasti ten reikalai, kuo toliau, tuo daugiau tų automobilių didėja. Vos Radvilėnų plentas ties Baranausko gatve, bet ten taip pat, na, per daug nieko blogo nėra. Bet kur tikriausiai labiausiai to eismo mes jau turime, tai Marijampolės plentas, kaip įprastai atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, jau tenka ten pabūti apie 15 minučių kai kam, taip pat ir Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento. Taip pat virš 10 minučių apie 15 minučių, na ir iki 5 minučių atvažiuojant nuo Rokų iki Balčkalnio gatvės, čia teks pabūti. Taip, turime dar vieną žinutę iš mūsų klausytojo Mariaus. Ačiū Mariau. Laba rašo, Taikos prospekte turime fotosesiją bent jau dabar, o ar ilgai bus dabar neaišku. Na, svarbiausia, kad ji tikrai dabar ten yra ir galiu jums tai patvirtinti. Ta dvi vietos su fotosesijomis Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos esančios netolis ir kolkiai degalinės ir taip pat Taikos prospekte prie depo. Važiuojame čia, atsargiau žiūrime savo greitį ir per daug neįsijauskime. Vaidoto gatvė, beje, dar, na, pamiršau paminėti, bet ten, na, labai labai menkai iki tilto gatvės atvažiuojant nuo hidroelektrinės pusės, galima sakyti, dar tikrai didesnių problemų šiuo metu ten nesurasite. Ir viskas, 24 minutės po 15 valandos šiuo metu eteryje skambės Jakarta ir tikrai gera nostalgiška daina One Fine Day.

0: Reklama.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Kelyje internetu radijas.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Sveiki sugrįžę, beveik jau dabar lygiai 35 minutės po 15 valandos, piko valanda čia ir toliau tęsiasi. Nors mes čia pagrindieną koncentruojamės į Kauno ir Vilniaus ir į Klaipėdos kelių informaciją, taip šiuo metu esame visi susijungę vieną bendrą šeimą, bet turime ir keletą rubrikų. Pavyzdžiui, dabar visai neužilgo pradėsime dienos top 3, rubriką, kurioje apžvelgsime įdomiausius faktus įvykusius šią gegužės 21 dieną per visą pasaulį. Gal ir Lietuvos istorija, jeigu tokių faktų mes atrasime. Na, bet prieš tai norėčiau pranešti keletą naujienų iš Kauno kelių. Na, gavome vieną informacijos atnaujinimą ir vieną naują prabangę fotosesiją. Tad taip, mums vis dar praneša, kad Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos, na, prie netoli ten esančios ir kulkiai vyksta prabangi fotosesija. Na, ten, sako, nuo žiedo važiuojant, ten prie pervažos geležinkelio ten ta fotosesija ir vyksta. Tad vis dar būkite atsargus važiuodami Kalantos gatvėje. Na, ir taip pat nuo mūsų klausytojas Karolinos. Ačiū tau, Karolina, sulaukime žinių. Na, čia iš Garliavos. Sako, keistoje vietoje turime Holivudo režisierių Tirkiliškių gatvėje, jeigu teisingai perskaičiau, ar ne, nes man tai, na, nauja gatvė dar tokia negirdėta. Tai taip, Tirkiliškių gatvėje keistoje vietoje, sako, link Mokolių gatvės važiuojant, ar Mokolių gatvės, ar Mokolių gatvės, reikėtų tuos kirčiavimus pasitikrinti, bet tikrai tikiu, kad kauniečiai, na, turėtų žinoti, kas čia per vieta, ta taip, keistoje vietoje, Tirkiliškių gatvėje, link Mokolių gatvės arba Mokolių gatvės važiuojant. Čia pasisaugokite. O dabar pradėkime rubriką Dienos top 3, pažiūrėkime į įdomiausius faktus įvykusius šią dieną. 1904-aisiais Paryžiuje buvo įkurta FIFA, pagrindinė pasaulio futbolo valdanti organizacija. FIFA buvo sukurta siekiant koordinuoti tarptautinės futbolo varžybos ir vienodinti žaidimo taisyklės tarp skirtingų šalių. Organizacija įkūrė kelių Europos valstybių futbolo asociacijos, o vėliau jį išaugo į didžiausią sporto organizaciją pasaulyje. Šiandien FIFA rengia FIFA pasaulio futbolo čempionatą, kuris laikomas vienu populiariausių sporto renginių planetoje. Taip pat birželį matysime patį naujausią čempionatą. metais Amelija Earhart tapo pirmąją moterimi lakūnę savarankiškai perskridusią Atlanto vandenyną. Skrydis truko beveik 15 valandų, o pilotė pakilo iš Kanados ir nusileido Airijoje. Šis pasiekimas tapo vienu svarbiausios aviacijos istorijoje ir pavertė Amelija Earhart pasaulinę garsenybę. Na ir ji buvo žinoma dėl savo drąsos ir siekio skatinti moterų dalyvavimą aviacijoje ir iki šiol Amelija laikoma viena garsiausių visų laikų aviatorių. Na ir paskutinysis faktas, na, šiandien net 1940-ųjų nepasiekime, tad paskutinysis faktas, na, toks tikriausiai Kauno klausytojams aktualesnis, 1939-aisiais Kauno sporto halė buvo oficialiai atidaryta Kaune. Tai buvo viena moderniausių to meto sporto arena Europoje, pastatyta specialiai Europos vyrų krepšinio čempionatui, kuris vyko tais pačiais metais. Halė tapo svarbiu Lietuvos sporto simboliu ir vienas reikšmingiausių šalies sporto vietų. Būtent čia Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 39-aisiais antrą kartą tapo Europos čempionate, Europos čempionė tapo, todėl arena iki šiol užima ypatingą vietą Lietuvos sporto istorijoje. Tokie top 3 faktai, na ir šiek tiek naujienų iš Kauno kelių čia piko valandoje. Kviečiu likti ir toliau su radijo stotimi kelyje.

0: Pikop valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sugrįžtu po dienos top 3 rubrikos. Na, prieš ją pat sakėme, jog turime kelias prabangias fotosesijas, jų iš viso yra 3, na, 2 Kaune, kita Garliavoje, bet, na, dabar pažvelkime į viską plačiau. Primenu mūsų telefono numerį 06 11 422 22, tad skambinkite, na, skambinkite jau po to, kai aš kai baigsiu čia kalbėti eteryje, na, jeigu norite gyvai pabendrauti, tad galite parašyti ir į Facebooką, ir į tiesiog mums telefonu, tada galėsiu gyvai perskaityti jūsų žinutes. Taip, na, o dabar galbūt pradėsiu Kaune, na, truputėlį pasikartodamas, tad taip, galbūt aptarkime tas 3 fotosesijas, kurios šiuo metu yra fiksuojamos, ir tai yra Kalantos gatvėje, na, nuo žiedo, nuo 6 forto žiedo važiuojant link Petrašiūnų, na, ir ten prie geležinkelio pervažos tiesie vyksta prabangioji fotosesija, čia reikia pasisaugoti, taip pat Taikos prospekte prie depo, taip pat vis dar sutiksite tą prabangią fotosesiją važiuojant tarp Ateities plento ir pramonės žiedo, ir Tirkiliškių gatvėje važiuojant link Mokolių gatvės arba Mokolių gatvės, žinokite, niekur nerandu teisingo kirčiavimo internete, tad galbūt galėsite man pagelbėti, kurie gyvena Ateities Garliava, galbūt arba tiesiog kauniečiai, na, pamokyti šio teisingo lietuviško tarimo. Ta taip, Tirkiliškių gatvėje link Mokolių gatvės važiuojant keistoje vietoje, sakė, ten taip pat vyksta dar viena, na, gatvė, žodžiu, kviečia pasifotografuoti arba kelio atkarpa kviečia jūs pasifotografuoti. Tikrai puikiai suprantate, apie ką čia kalba eina. Gerai, na, o kur jau šiuo metu yra aktyvesnis eismas nuo Morovos viaduko važiuojant Islandijos plentu iki Ašigalio viaduko, toje kelio atkarpoje, na, tikrai tenka iki 10 minučių jau kai kam pastoviniuoti, ar ten kažkokie kelio darbai vyksta, ar dėl kokių priežasčių šiuo metu jau ten spuščiuojamės, na, esmė tame, kad gali tekti pabūti. Taip, toliau kovo 11-osios gatvė tie savanoriais, taip pat tie savanoriais ir Birželio 23-osios gatvė dėl kelio darbų, Radvilėnų plentas truputėlį ties Basanavičiaus, atsiprašau, ties Baranausko gatvė, Kipro Petrausko gatvė truputėlį ties savanoriais, taip pat ir link Aleksoto atvažiuojant tilto, Karalius Mindaugo prospektas, ten truputėlį toliau už Birštono gatvės yra automobilių. Toliau matome jau ir, na, nuo vakarinio aplinkelio, ten truputėlį judant jau į Raudonvario pusę, apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti. Toliau stebime situaciją, na, ir atvažiuojantis nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės vėl ta pati pasaka, čia yra sekama apie 15 minučių, taip pat ir iš Balčkalnio gatvės iki Marijampolės plento panašiai, pati Rokelių gatvė iki Marijampolės plento taip pat kai kurie, na, iki 5 minučių praneša, jog pastoviniuoja, iš Rokų pusės kol kas nieko ten per daug rimto nėra iki Rokelio atvažiuojant ir panašiai, tad kol kas, na, didžiausia problema, kai visada išlieka Marijampolės plentas ir dabar Islandijos plentas nuo Morovos viaduko iki Ašigalio viaduko, bet dabar iš tikro, na, jau matosi, kad ir lėčiau jau pradedame judėti už Krūnos tilto, pravažiavę iš Vilniaus pusės ties Martinava, ten jau eismas lėtėja. Ir, na, kol kas ties Morovos viaduku ten jau yra kaip ir visiškas spūstis traktuojama. Tad būkite kantrus, bičiuliai, ten, kur prabangios fotosesijos vyksta, neskubėkite ir bendrai važiuokite saugiai, saugokit save ir kitus. Likite su radijų kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Kauno diena pristato pilietiškumo festivalis Atsparus Kauno botanikos sode gegužės 30 dieną. Jūsų laukia diskusijos apie meilę tėvyniai, Kauno krašto pasirengimą krizėms, skaitmeninis saugumas su kečiausiais savo srities profesionalais, taip pat daug veiklų ir edukacijų visai šeimai. Vakarą vainikuos grupių Thundertale, Skilės ir Aistės Milgivičiūtės koncertai. Daugiau informacijos Kauno dienoje.
3: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Kautra pristato galerijos ant ratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgi šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
6: Radio Stotis.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Trečiadienį galimai dronai pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostams ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Kaip rašė BNS, trečiadienį virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai uždarius oro erdvę, jis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo priedangų nebuvimo. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstui tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratės Zailskienės teigimu bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Ministerija antradienį preliminariai skaičiavo, kad bus patenkinta daugiau kaip 300 iš beveik 1000 pateiktų prašymų. Tačiau trečiadienį nuspręsta paramai skirti dar 5 milijonus eurų, todėl subsidija galės gauti daugiau žmonių. Radinį pateikusių prašymus. Lietuva prisijungė prie Europos organizacijų, kurios pateikė skundus dėl Meta Platforms, TikTok ir Google veiksmų ar neveikimo kovojant su finansiniu sukčiavimu jų platformose. Lietuvos vartotojų alijansas kartu su Europos vartotojų organizacija ir 28 vartotojų organizacijomis iš visos Europos pateikė skundus nacionalinėms institucijoms dėl galimų Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų akto pažeidimų, nurodoma alijanso pranešime. Tyrimo metu surinkta beveik 900 galimų sukčiavimo reklamos pavyzdžių. Europos parlamento politiniai vadovai griežtai pasmerkė Rusijos mestus, pasak jų, nepagristus kaltinimus Lietuvai, Latvijai ir Estijai dėl tariamų priešiškų veiksmų bei pabrėžė būtinybę stiprinti Baltijos regiono saugumą. Ketvirtadienį Europos parlamento pirmininkų sueiga, institucija, kurią sudaro parlamento ir politinių frakcijų lyderiai, išplatino pareiškimą, kuriame atmetė Maskvos teiginius. Esą Baltijos šalis rengia provokacijas prieš Rusiją arba leidžia naudoti savo teritoriją, oro erdvę ar karinius objektus išpoliams. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. Dvi lygos, vienas savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena LT.
6: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603-95-200.
7: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.
3: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislų takas.lt.
8: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
9: 10 minučių po 16 valandos pradedame dar vieną naują piko valandą. Sveiki, jeigu galbūt ką tik prisijungite čia prie radijo stoties kelyje. Mes čia piko valandoje toliau. Prioritetą keliame Kauno keliams ir kas juose vyksta. Tad ja, galite visą informaciją kauniečiai dalintis kartu su mumis ir mes būtinai pasidalinsime ją kartu su visais kitais klausytojais 0611-422-22 ir mūsų Facebook'e. Tad rašykite, skambinkite, kuomet jau nesu čia eteryje, kuomet nekalbu, tuomet galėsiu jums pakelti ragelį. Jeigu norite bendrauti gyvai, parašykite man žinutę į Facebook'ą arba į mūsų bendrąjį telefoną. Gerai, kas dabar šiuo metu Kaune vyksta, pasižvalgykime. Na, ne per seniausiai gavau pranešimą nuo mūsų klausytojo Valento, ačiū tau Valentai, Krevės prospekte, iš Redo žiedo išvažiuojant link Dainavos turgaus, antroje juostoje partrenktas dviratininkas pėsčiųjų perėjoje, taip pat yra atvykusi jau policija ir greitoji. Priminsiu dar kartelį, Krevės prospekte, iš Redo žiedo išvažiuojant link Dainavos turgaus, antroje juostoje partrenktas dviratininkas pėsčiųjų perėjoje. Tikrai negera, net nemaloni, bet tiesiog čia tragiška situacija. Tikėkimės, kad, na, kiek įmanoma, ji baigėsi geriau, o dabar vykime prie kitų žinių. Taip, fotosesijoms kviečia šios gatvės arba šios kelio atkarpos. Kalantos gatvėje prie pervažos netoli Circle K, prie geležinkelio pervažos netoli esančios Circle K degalinės. Nuo žiedo važiuojant link Petrašiūnų, čia mes turime prabangę fotosesiją. Būkite atsargūs taip pat vis dar Taikos prospekte. Prie Depo parduotuvės ten taip pat turime, na, važiuojant tarp pramonės žiedo ir tarp ateities plento. Toliau Trikiliškių gatvėje link Mokolių gatvės važiuojant. Keistoje vietoje mus informuoja mūsų klausytoja Karolina, jog Garliavoje čia ši fotosesija yra, jog, na, keista vieta. Kokia ta keista vieta, aš pasakyti negaliu, nes tokio žinutę sulaukiau. Bet, na, toje kelio tarpoje pasisaugokite. O dabar vykstame žiūrėti į kitus dalykus, ar turime, na, daugiau eismo įvykių, ar, na, dalykų, kurie galbūt negali kelti pačių maloniausių emocijų. Tad taip, pradėkime nuo... Nuo vairuotojų, kurie atvažiuoja iš Vilniaus. Už Krūnos tilto pavažiavę truputėlį toliau į toliau važiuodami link Kauno, link Martinavos, iš tikro ties Martinava, pamatysite automobilių eilę iki pat Muravos veduko, arba ten galima skaiti iki pat Ašigalio veduko. Ilga eilutė, teks pastoviniuoti, teks turėti kantrybės, bent jau va, pamatysite automobilių eilę iki pat Muravos veduko, arba ten galima skaiti iki pat Ašigalio veduko. Ilga eilutė, teks pastoviniuoti, teks turėti kantrybės, bent jau iki 20.

0: žiedu ir tarp Savanorių prospekto, Birželio 23-osios gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, toliau Utenos ir Kipro Petrausko gatvės, taip pat ties Savanorių prospektu, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto iki gaisrinės, ten yra Kanto gatvėje automobilių, šiek tiek Raudonvario plente, na, atvažiuojantis nuo akademijos, ten jau pačiame veduke truputėlį pasispaudžia link Raudonvario plento ir nuo maždaug vakarinio aplinkelio žiūrint, važiuojant į Raudonvario pusę, na, tikrai nėra pati tragiškiausia situacija ar panašiai, bet pastoviniuoti gali tekti. Taip pat jau ir tunelio gatvėje, na, bet ten taip netradiciškai, bent jau kol kas, kiek matyti, nuo taip, nuo Dainų slėnio, tas pustis, arba link Dainų slėnio važiuojant, tas pustis jau prasideda nuo Baršausko gatvės. Ta taip, tik baigia Baršausko gatvė, važiuodami į tunelio gatvę, jau spūstį sutiksite iki pat Dainų slėnio. Taip, ir gaunu dar vieną žinutę apie Holivudo režisierius. Ačiū tau, jeigu nesuklysiu pasakęs, na, bandau surasti vardą. Taip, Andrius mums rašo, Andriau, jeigu gali prirašyk, aš visada bičiuli, jeigu skambinate, galite pasakyti savo vardą, būtinai norėsiu jį pabrėžti visiems klausantiems, juk tikrai gera žinoti, kas mums tai praneša. Ta taip, Andrius mums rašo dar kartą, sveiki, Baltų prospekte, prie Šilo parduotuvės, turime Holivudo režisierių ir tikrina, ir tikrina su savo nauja kamera, na, stebi tiesiog pėsčiųjų perėjas. Dar kartelį primenu, Baltų prospekte, prie Šilo parduotuvės, Holivudo režisierius slepiasi ir tikrina nauja kamera pėsčiųjų perėjas, tad čia reikia būti atsargesniais taip pat. Toliau, ką dar galėčiau jums pasakyti, šiuo metu Taikos prospektas nuo pramonės nuo pramonės žiedo, ten daugiau mažiau pasispaudžia iki maždaug Basanavičiaus alėjas. Dabar ar turime, taip, turime truputėlį jau ir ateities plente, na ten tik pabaigus važiuoti į paušpetinio aplinkelio, jau spūstis iki Petrašiūnų žiedo, ar dar kažką mes pamatysime, na ir ta tipinė situacija, apie kurią jau tikriausiai žinote, iki kaulų gilumų. Marijampolės plentas iki Rokelių gatvės virš 20 minučių, Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento virš 10, šiek tiek mažiau, na, tikrai grinai mažiau, apie 5 minutės tik tai reikės nuo Rokų atvažiuojant Marijampolės plentu iki Rokelių. Ir kol kas tai yra visa turima ir pati aktualiausia informacija. Na, dar greitai patikrinsiu mūsų Facebooką. Tai, bičiuliai, 0611422 ir toliau mus informuokite. 16 minučių po 16 valandos ir visai neužilgo pažiūrėsime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Likite ir toliau su Radio kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.
7: Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

Sugrįžtume pas jūs. Na, tikrai norėčiau pasakyti, kad šiuo metu groja mūsų eteryje, bet žinau, kad tikrai teisingai šios dienos pavadinimo nepasakyčiau. Yra toks labai jokingas šios dienos lietuviškas vertimas, bet, na, toli gražu negaliu sakyti radio eteryje, jeigu labai norite, galite susirasti. Bet taip, bičiuliai, ne veltui aš čia sugrįžtu dabar pas jūs. Norėčiau pranešti apie, na, sugedusį automobilį. Ačiū mūsų klausytojai Alinai, kuri pasidalino šią informaciją Varšausko gatvėje ties nusukimu į Studentų gatvę, ties degalinė Circle K. Pirmoje eilėje yra sugedęs automobilis. Dar kartelį priminsiu, Varšausko gatvėje ties nusukimu į Studentų gatvę, netoli, na, ties degalinė Circle K, pirmoje eilėje yra sugedęs automobilis. Na, o dabar pasižvalgykime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė, šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zumbuk.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
7: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatorių projektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda. Pilnu greičiu.
1: Po 16:00, kaip visada panašiu metu mes visi susijungiame į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, na ir turėsime čia vieną bendrą rubriką visiems. Bet prieš tai, na, norėčiau atkreipti dėmesį dar kartelį į Kauno vairuotojus, gavau keletą pranešimų, na ir vis dar turime tą, na, kaip čia galima pasakyti, vis dar aktyvus yra eismo įvykis, na, o tame eismo įvykyje buvo partrenktas dviratininkas. Krėvės prospekte iš Redo žiedo išvažiuojant link Dainavos turgaus antroje juostoje buvo partrenktas ir, na taip, buvo partrenktas dviratininkas pėsčiųjų perėjoje, tad vis dar ten policija yra atvykusi ir Na, taip pat vis dar sako, kad ta pati antra juosta yra užimta. Na, ir dėl to ten panašu, kad ir spūščių mes turime. Taip pat dar vienas pranešimas. Antroje juostoje link Europos prospekto ties Lidl eismo įvykis yra įvykęs. Taip, paprastas automobilis yra susidūręs su policijos automobiliu. Taip, kiek matau, mums šį eismo įvykį pranešė Eglė. Ačiū tau, Eglė. Dar kartelį priminsiu, jo antroje juostoje link Europos prospekto ties Lidl. Eismo įvykis, policijos automobilis ir paprastas automobilis susidūrė. O dabar, na, trumpam pamirškime kelių naujienas ir pakalbėkime, na, bendrai apie visas automobilių naujienas. Ir Na, taip, pakalbėkime apie tai, kas vyksta automobilių pasaulyje ir galbūt tai, kas vyksta ant pačių kelių. Dėl karo Irane išaugusios degalų kainos Europoje sukėlė precedento neturinti elektromobilių pardavimo šuolį. Naujienų agentūros Reuters duomenys rodo, kad brangstant naftai, vairuotojai masiškai atsigrėžė į naujas ir naudotas elektravaromas transporto priemonės, taip suteikdami netikėtą postumį dar visai neseniai stagnavusiai automobilių pramoniai. Toliau, nors 2025-aisiais viena elektravaromo automobilių pardavimai Europoje išaugo 30%, elektromobilių paklausa gerokai atsiliko nuo pramonės lūkesčių. Tokie gamintojai kaip Volkswagen ar Stellantis investavė į gamybos plėtrą dėl mažesnės nei planuota paklausos pernai patyrė milijardinius nuostolius. Kinijos automobilių gamintojas Geely pasiekė naują elektromobilių įkrovimo greičio rekordą, naudojant ypatingai galingą įkrovimo stotelę. 95 kWh talpos baterija buvo įkrauta vos per kelias minutes. Geely inžinieriai pademonstravo, kad nuo 10 iki 70% didelės talpos baterija galima įkrauti per 4 minutes ir 22 sekundes. Šis rezultatas 38 sekundėmis pagerino vos prieš mėnesį kito Kinijos gamintojo BYD pasiektą rekordą. Analogiškoje disciplinoje. Toliau, pildant energijos atsargas, nuo 10 iki 80% baterija buvo įkrauta per 5 minutės ir 32 sekundės, o 97% riba pasiekta per 8 minutės ir 42 sekundės. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva ieško, kas rekonstruotų beveik 12 km ilgio kelio atkarpą tarp Kauno ir Prienų, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Bendrovė ketvirtadienį paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo nuo 19 iki 31 km rekonstrukcijos rangovo konkursą, pranešė Via Lietuva. Anot Via Lietuvos vadovo Martino Gedaminsko, šis projektas yra vienas svarbiausių kelių modernizavimo etapų regione. Pasak bendrovės numatyta įrengti 4 eismo juostų kelią su jungiamaisiais keliais, 3 tunelinius pravažiavimus, 3 vedukus, pėsčiųjų veduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perijas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Statybos darbus tikimasi pradėti rudenį, o jos baigti 2029 pirmąjį pusmetį. Na ir taip, pasirodo, kad truputėlį netaip supratau, bičiuliai, dar vieną eismo įvykį. Na, sako taip, jog Eglė, kad ne su policija čia susidūrė, na, o tiesiog policija jau formina visą įvykį. Na, sakiau, jog antroje juostoje link Europos prospekto ties Lidl avarija. Stovi policija ir mašina. Tad taip, na, čia tiesiog eismo įvykis įvykęs ir panašu, kad Panašu, kad tiek čia tų žinių. Tėra. Gerai, bičiuliai, viskas. 20 minučių lieka iki 17 valandos. Likite toliau su radio stotimi kelyje.
0: Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Du švaru. Kai tingisi patiems, bet gėda prieš svečius. Vienas du ir švaru. Profesionalios valymo paslaugos. Skambink dabar telefonu 0672-44-924 arba susisiek Facebook'e, Instagram'e Du švaru. Išgelbėsim tavo grindis, sofą ir reputaciją.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Kautra pristato Galerijos Andratų atidarimo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
6: Radijos stotis kelyje.
7: Ponas ir ponai, piko valanda.
8: Visiškai teisingai, ponios ir ponai, piko valanda čia ir toliau tęsiasi. Na ir lieka 13 minučių iki 17 valandos, o po 17, kaip ir jau daugelį žinote, kelyje radaro valanda prasidės, o joje jūs skambinsite mums gyvai ir patys galėsite pasakyti, kur ir kokios spūstys vyksta Kauno keliuose, tad mes kažkur radarą pradedame 10-15 minučių po 17, tad įsidėmėkite šį laiką ir lauksime jūsų skambučių gyvai. Na, o jūs paskambinę, užtenka vieno skambučio ir, ir kuomet pranešite svarbias naujienas iš Kauno, iš karto būsite registruojami į žaidimą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Tad dalyvaukite, skambinkite ir dar gaukite prizų už tai. Na, Kauna, žinokite, šiuo metu, wow, tikrai čia yra reikalų. Na, bet priminsiu apie įvykusius eismo įvykius. Na, Krivės prospekte, iš Redo žiedo išvažiuojant link Dainavos Turgaus antroje juostoje, partrenktas dviratininkas pėsčiųjų perėjoje. Na, ir ten buvo atvykusi policija, antra juosta buvo užimta ir panašu, kad vis dar, na, šis eismo įvykis yra aktyvus, tikimės, na, viso ko geriausio ten eismo įvykė, na, dalyvavo. Žmonėms. Taip, taip pat visai neperseniausiai buvome gavę pranešimą, na galbūt prieš 20 minučių, kad Baršausko gatvė ties nusukimu į studentų gatvę pirmoje eilėje sugedęs automobilis buvo, taip pat antroje juostoje link Europos prospekto ties Lidl, ten taip pat buvo įvykęs eismo įvykis. Apie prabangias fotosesijas, na tikrai yra čia ką papasakoti. Kalantos gatvėje vis dar prie pervažos netoli sirkulkiai esančios degalinės tikrai vyksta. Prabangioji fotosesija, čia būkite atsargus. Kalantos gatvėje taip pat. Taikos prospekte vis dar prie depo taip pat. Na, kviečia jūs nusifotografuoti. Taikos prospektas prie depo tarp pramonės žiedo ir tarp ateities plento važiuojant toje Taikos prospekto atkarpoje. Na, o iš eismo judėjimo, kas šiuo metu vyksta, na, taip, iš Vilniaus atvažiuojantis link Islandijos plento, link Muravos veduko, jau pradės tikrai spaustis nuo, na, šiek tiek toliau už Krūnos tilto, ties Martinova, jau spūstis ten prasideda. Iki pat, na, manau, iki pat Ašigalio ten veduko ir toliau iš Ramučių atvažiuojantis ateities plentu, arba tiesa, vienas keliu, ten irgi spūsčių netrūksta, pramonės prospektas taip pat spaudžia Krivės prospektas, Partizanų gatvė, na, žiūrint nuo garažų gatvės pusės, apie Pramonės prospektą, tad ten Pramonės, atsiprašau, Vinco Krėvės prospektas nuo garažų pusės spaudžiasi ir jau už Saulėtikio žiedo, link Rėdo žiedo, tad ten na, irgi netrūksta. Netrūksta įvykių, taip pat Draugystės gatvė nuo, na, galima skaityti, nuo Pramonės žiedo iki Taiko žiedo, ten irgi stoviniuojame, Kovo 11-osios gatvė, na, čia galima skaityti nuo Chemijos gatvės, žiūrint pabaigos ir įvažiuojant į Kovo 11-osios gatvę iki Taiko žiedo, ten tų pasispaudimų mes irgi turime. Toliau visas Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki Aklųjų sankryžos irgi spaudžiasi, toliau turime ir Baranausko gatvę iki, na, Baranausko gatvė iki Telekomo sankryžos, Birželio 23-osios gatvė, Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu ir patys Savanoriai visai, na, galima skaityti nuo Aklųjų sankryžos ten iki Moravos sankryžos juda šiek tiek lėčiau atvažiuojantis nuo Karmėlavos iki Islandijos plento irgi labai, labai toli ten, jau gerokai prieš tą veduką tų spūsčių yra, teks pastoviniuoti atvažiuojantis taip pat iš Kauno pusės nuo Moravos sankryžos iki Moravos veduko irgi ten, na, liūdno, kai yra šiuo metu įvažiuoti į Islandijos plentą, na ir jau galime galbūt truputėlį pabėgti nuo tos vietos. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, ten irgi pasispaudžia. Toliau turime Šventos Gertrūdos gatvėje, Karaliaus Mindaugo prospektas atvažiuojant iki Aleksoto tilto irgi spaudžiasi ten iki pat Kanto gatvės, iki tos gaisrinės nuo pačio Aleksoto tilto važiuojant iki Birštono gatvės, čia pat irgi turime šiek tiek spūsčių. Taip, kas dar matosi, na, Neries krantinė šiek tiek yra pasispaudusi ten netoli ties Vilijampolės ten tiltų, toliau Jurbarko gatvė tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto. Raudonvario plentas ten, na, jau prieš Ermitažą, atvažiuojant iš miesto pusės ir važiuojant į Raudonvario pusę ir ten reikės pasispausti, atvažiuojant nuo Akademijos iki Raudonvario plento, jau prieš veduką. Ten yra spūsčių, taip pat ir nuo Depo pusės, A5 kelių, atvažiuojant iki Raudonvario plento, ten taip pat jau prieš veduką, ten irgi spūsčių mes turime. Wow, ateities plentas, wow, na, tiesiog, na, visas Kaunas, galima skaityti, spūsčiuojasi tikrai, tikiu, kad bus apie ką pašnekėti kelyje radare, nuo pietinio aplinkelio, ten jau pietinė aplinkelį važiuojant iki Petrašiūnų žiedo ateities plentu, tų spūsčių jau irgi turime ir apie ką dar galime pakalbėti, apie Vaidoto ir Marijampolės plentus, tad Vaidoto gatvė nuo Josios plento iki Taikos, iki Tilto gatvės spaudžiasi apie, na, gali tekti apie 5 minutės pabūti, atvažiuojant nuo hidroelektrinės, taip pat apie 5 minutės. Ir Marijampolės plentas nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, kaip visada, daug. Stoviniuosite 20 minučių, Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento apie 10 minučių, Rokelių gatvė iki Marijampolės plento, taip pat apie 10 minučių ir Marijampolės toliau plentu važiuojant nuo Rokų, taip pat, na, apie galbūt 70 minučių iki Rokelių gatvės norint atvažiuoti, tad kantrybės jums. Bičiuliai, na, žiūriu, ar nieko nepamečiau, ar viską pranešiau, ką galėjau pranešti, beje, tunelio gatvė važiuojant iki, na, taip, iki geležinkelio stoties, ten turime spūsčių iki Dainų slėnio. Ir taip, tikriausiai viskas, ką galėjau pasakyti, man jau net žinokite, liežuvis užkaito, tad labai bus puiki proga jums pasireikšti kelyje radare po 17. Bet ir toliau galite dalintis informaciją bendruoju numeriu iki radaro pradžios 0611422. Tad rašykite, skambinkite ir taip pat visada aš tikrinu Facebooką, nepamirškite ir Facebooką, atsiųskite balsų žinutę, atsiųskite nuotraukų, atsiųskite paprastą žinutę, kaip jums tik yra patogiau. Tad grįžtam prie geros muzikos ir susigirdime jau kelyje radaro valandoje po 17.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
3: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose, žalų atvejais. Būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskinikuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento po bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius.

0: valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
1: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
2: Mevera.lt. Tai lietuviška premium mados elektroninė parduotuvė, skirta moterims ir vyrams, kurie vertina kokybę ir stilių kasdieninėme gyvenime. Parduodame moterų ir vyrų aprangą, laikrodžius bei rankines. Raskite savo prekę elektroninėje parduotuvėje mevera.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
4: Per ką, per ką?
5: Per zoombook.lt.
4: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
6: Kautra pristato galerijos Andratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
7: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
8: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
9: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
10: Kelyje radaras.
11: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
12: 17 minučių po 17 valandos ir kaip visada panašiu metu mes aktyvuojame pirmąjį kelyje radarą 0374222202. Laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
13: Labą, Valentas dar kartelį.
12: Sveiki, Valentai, klausau jūsų.
13: Taip, dabar dėl tos avarijos privedusiu ten automobilėlės net nuo saulėtikio. Paskui nuo telekomo iki jų eilės. Ir dabar važiuoju į Jurbarko gatvę, tiltas visas, savo matilis, viskas užkišta.
12: Supratau, gerai, ačiū labai už informaciją, Valentai, gero vakaro ir saugių kelių. Iki.
13: Dėkui, iki.
12: Taip, 0374222202, toliau laukime jūsų skambučiai, mūsų gyvai eterį. Primenu, visi paskambinę turi šansą laimėti bilietus į Sinamonkiną prieš pat rubrikos pabaigą, ties 18 valandą. Klausime jūsų kelyje radaras, kuo vardu?
14: Sveiki, Andrius.
12: Sveiki, Andriu, klausau jūsų.
14: Tai tunelio gatvė kemšasi, taip pat Baršausko gatvė link 6 forto ir dar vis turime fotosesiją Masiulio gatvėje.
12: Masiulio?
14: Oi, Kalantos, ne Masiulio.
12: Ai, supratau. Gerai, supratau. Gerai, ačiū labai už gerą informaciją, Andriu. Gero vakaro, iki.
14: Dėkui jūsų.
12: 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių, kelyje radaras yra aktyvuotas, galite pranešti apie

0: savo matomą situaciją šiuo metu, jeigu stovite spūstyje, jeigu matote dar kokią galbūt naują fotosesiją, na ir visas kitas aktualijas. Taip pat visi paskambinę turi šansą laimėti prizus 037-422-02. Drąsiai skambinkite, linija yra atidaryta. Krėvės prospekte iš Rėdo žiedo išvažiuojant link Dainavos turgaus antroje juostoje buvo partrenktas dviratininkas. Na, tad sakė, ten jau nuo pat saulėtikio, ten iki Rėdo žiedo, ten mes spūsčių turime. Toliau pasižvalgykime. Na, skaitysiu dabar savo turimas naujienas. Beje, visada žinokite, kad radaras yra atidarytas ir galite su mumis susisiekti 037-422-02. Taip, na, apskritai visas pramonės prospektas iš tikro spaudžiasi, taip pat ir Kalantos gatvėje link, iš tikro Kalantos gatvėje prie pat šešto forto žiedo yra įvykęs eismo įvykis, tačiau, na, irgi situacijos negerina, bet panašu, kad Taikos prospekte jau, taip, Taikos prospekte vis dar turime fotosesiją prie depo parduotuvės, na, iš Kalantos ir iš depo niekur kažkaip šiandien iš Kauno kelių tos fotosesijos nedingsta. Taip, ar dar kažkur kokiu nors eismo įvykiu dar papildomų rasime, ar turime tokių, na, atrodo, kad jų bent jau tokios informacijos surinkta nėra. 037-422-02, kelyje radaras toliau atidarytas, galite mums skambinti į mūsų gyvą eterį ir tikėtis laimėti bilietus į Cinnamon Kiną rubrikos pabaigoje. Taip, iš Vilniaus atvažiuojantis už Krūnos tilto truputėlį toliau pavažiavę Martinavos, ties Martinava, čia mes turime spūsti ilgą iki pat Muravos viaduko. Toliau atvažiuojantis nuo Karmėlavos, taip pat link Islandijos plento, na, norint kilti viaduku, tam spūsčių ir problemų kyla. Ir turime klausytoją, kelyje radaras, kuo vardu?
1: Valentas, noriu dar patikslinti. Iš Jurbarko per tiltą važiuojam, Kalno pilies žiedė, automobilių eismo įvykis. Lengvasis susirazinimas.
0: Supratau.
1: Iškart yra eilės.
0: Gerai, ačiū labai už informaciją. Gero dar kartelį vakarą, Valentai, iki. Taip, ačiū, kad ir toliau skambinate. 037-422-02. Gerai, dar toliau pastebėkime situaciją. Tunelio gatvė taip pat spaudžiasi nuo Kauno geležinkelio stoties. Na, ten iki pat Baršausko gatvės pradžios. Ten yra automobilių. Matau, kad kažkas mums skambina į mūsų studijos telefoną. Šiuo metu skambiname 037-422-02. Bendruoju telefonu šiuo metu neprisiskambinsite. Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Spūsčių ten yra iki pat Kanto gatvės vis dar, taip pat Birštono gatvė iki Karaliaus Mindaugo prospekto pilies, panašu, kad žiede yra įvykęs eismo įvykis, Šventos Gertrūdos gatvė iki Savanorių prospekto, aplink visą, na, visas pilies žiedas spaudžiasi ir Jurbarko gatvė, ir Vilijampolės tiltas, ir jo, taip ir taip pat Jonavos gatvė ties pilies žiedu. Raudonvario plentas, ten spūstis jau prasideda važiuojant nuo miesto pusės prieš pat Ermitažą ir toliau į Raudonvario pusę teks pasispausti. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu. Sveiki. Gerai, panašu, kad nenorėjo su mumis šnekėti šį kartą. Žiemgalių gatvė, taip pat Valtų prospektas, taip pat jis Žiemgalių gatvė spaudžiasi. Matau, kad vėl mums skambinate, jūsų studijo, jūsų numerio galas yra 3238. Tad šiuo metu neprisiskambinsite mums, mūsų bendruoju telefonu skambiname 037-422-02. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu.
2: Nu, bonžiorno, sveiki gyvi visi.
0: Bonžiorno, Gintarai, ką mums gero šiandien pasakysite?
2: Nu, oi, daug galiu visą dabar knygą atversti ir pasakyti.
0: Na, gal tiek ilgai nereikia, bet pagrindinė informacija.
2: Pozityvumą aš gal biškį mėsiu irgi. Vienu žodžiu sveikinam, gal nepastebėjau, kad kas nors pasveikintų Kauną, tai sveikinam su gimtadieniu Kauną. Taigi, sakoma, visiems šiandien, na, aišku, rytoj prasidės šventė, tai po darbų palikit transportus, palikit visus sunkumus darbo atžvilgius, apsirenkit gražiai ir eikit į šventę. Penktąjį, šeštąjį, sekmąjį. Daug koncerto bus. Važiuokit su transportu. Sakė, parkingas bus nemokamas. Dviračiai, kas ką nori. Vienas žodžiu, bus labai didelė šventė. O dabar pravažiavau Jonavos gatvę, pusikimšę. Paskui prie depo vakarinės irgi mačiau. Paskui prie Skubos įveko irgi. Raudondario plentas, į Linkaniukų važiuojant irgi, Ermitažo, prie Ermitažo Raudondario plentą, paskui Ringaudai, nuo paskui šiandien gaudu kitos pusės irgi link Margirio pusės irgi važiuot, nu, vienu žodžiu pozityvumo, nu, aišku, krepšinį, kitas rytoj prasideda Eurolygos, ketvirtas, kas mėgsta krepšinį žiūrėti, kas palaiko kažką, nu, vienu žodžiu, smagu, tikėkime, gal jau saulė ateis ir tikėkime, jau džinsus mesimo šartukais visai. Tai gero, gero, kaip sakoma, ateinančio, kaip sakoma, gimtadienio visiems į Kaunui ir pašveskim, atsipalaiduokim ir gal prasideda tos topos. Tai gero visiems pozityvumo ir gero šypsenos visiems.
0: Tai supratau, ačiū labai Gintarai, iki.
2: Visą.
0: Taip, na, tikėkime, jog tikrai visos šventės bus sklandžiai ir nebus tokių dalykų, kurie dabar vyksta, pavyzdžiui, Utenoje. Jeigu kam įdomu, nuvykite pasižiūrėti, tikrai nenoriu gadinti nuotaikos jums visiems, bet rimti dalykai. Taip, toliau, pažvelkime, Chemijos gatvėje, važiuojant link Chemijos žiedo, Chemijos gatvė tikrai yra pasispaudusi, toliau stebime situaciją. Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo iki, na, iki pat Aklųjų sankryžos, ten toje kelio atkarpoje irgi matome spūstį. Savanorių prospektas vietomis yra tikrai, na, per visą Savanorių prospektą daugiau mažiau, kai kur turime tikrai spūščių. Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė irgi pasispaudęs Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Na ir taip, ateities plentas ten jau gerokai, vos ne iki Palemono žiedo spaudžiasi, žiūrint nuo, na, galima sakyti, nuo Petrašiūnų Cirkulkei degalinės, na, link jos važiuojant ten, na, iki Palemono žiedo yra tų spuščių. Taip, na ir toliau Vaidoto gatvė ten tikrai yra pasispaudusi, Piliakalnio gatvė ties Jėsios plentu, Jėsios plentas ties Vaidoto gatvė, nuo hidroelektrinės atvažiuojant link Tilto gatvės, ten irgi, na, pastoviniuosite. Marijampolės plente įprastus spūstis, nuo hidroelektrinės ilgai, nuo Rokų truputėlį mažiau, link Rokelių gatvės ir nuo Rokelių gatvės link Marijampolės plento apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti ir taip pat Balčkalnio gatvė iki Marijampolės plento irgi apie 20 minučių. Žodžiu, tikrai ten Marijampolės plente nieko naujo nėra. Spūstis ir ten tikrai teks pastoviniuoti. Viskas gerai, tuomet šitą pirmąjį kelyje radarą uždarome, tikrai toks ganėtinai ramus. Bičiuliai, toliau likite saugus, važiuokite saugiu greičiu, saugokit save ir kitus. Likite su radijų kelyje, kai tik galėsime, sugrįšime į antrąjį radarą.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Kaunas švenčia!
4: Gegužės 22-24 dienomis Santakos parke tavęs laukia. Koncertai, išskirtiniai pasirodymai, sporto užsiėmimai ir pramogos visai šeimai. Ateik ir švęs Kauno gimtadienį kartu. Daugiau informacijos kaunas.lt.
6: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.
7: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
8: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
9: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Trisdešimt aštuonios minutės po 17 valandos aktyvuojame dar vieną kelyje radarą ir čia jūs galite skambinti mums gyvai į eterį 0374222202 ir patys pranešti, ką šiuo metu matote Kauno keliuose. Kelyje radaras, ko vardu, klausome jūsų.
2: Labą, Valentas, dar kartelį.
1: Sveiki, dar kartelį, Valentai, klausome jūsų.
2: Taip, šių perėjus avariją pašalinti, laisvus kelias, bet tiesiog dar nekrėdas žiedą nuo saulėtikio, dar yra automobilio eilės.
1: Supratau, gerai, tai kol kas tiek, ar ne?
2: Taip.
1: Supratau, ačiū Valentai labai už skambutį, iki. Laukime toliau jūsų skambučių 0374222202. Visi paskambinę turi šansą laimėti bilietus į Cinnamon Kiną. Klausome jūsų radijas kelyje. Ko vardu?
3: Labą dieną, Sigitas.
1: Sveiki, Sigitai. Kaip gyvenate?
3: Nuo Jasios link Rokų čia, kai visada tenka palaukti nemažai.
1: Nuo Jasios link Rokų. Jau dar vis ten spušiuojatės, ar ne?
3: Taip, va ką tik tai pravažiavau, bet stovėjau kokių 15 gerų minučių, kol iki Panemunės to žiedo davažiavau.
1: Oi, supratau. Gerai, Sigitai, ačiū labai už skambutį, ačiū už gerą informaciją.
3: Visą iki.
1: 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių, linija yra atvira, nu ir taip jau tikrai radaras yra aktyvesnis nei pirmas. Klausime jūsų, kelyje radaras, kuo vardu?
4: Sveiki, Karolina.
1: Sveiki, Karolina, klausau jūsų.
4: Aš norėjau turbūt taip gerai vardą išgirdau pantriant Vaidoj, kad visa Vaido ta gatvė labai stipriai užsikišus, visas jėsias plentas, bet taip. Pavyzdžiui, jeigu važiuoji pačiu centru kaip Karaliaus Mindaugo, tai nėra taip baisiai, kaip paprastai būna piko metu. Ane,
1: supratau, tai geresnė yra situacija. Sigitas mums ką tik skambino, jeigu ką, tai jūs tikriausiai jam pantrinate.
4: Taip.
1: Taip, Karolina, ačiū jums labai už skambutį ir gerų kelių. Iki.
4: Dėkui visą.
1: Taip, ar nepamirškite, kad klausome radaro iki galo, juk norime kažkam atiduoti bilietus į Cinnamon Kiną. 0374222202. Toliau laukime jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį. Radaras yra atidarytas, tad naudokite progą. Mes čia daliname prizus už jūsų informaciją. Gerai, o kol laukiu ir toliau jūsų skambučių, aš paskaitinėsiu informaciją, kurią pavyko surinkti ir man pačiam. Taip, vis dar atvažiuojantis iš Vilniaus. Iš Vilniaus pusės ties Martinava spaustis pradeda iki pat Muravos veduko. Ten tikrai yra reikalų ir tai teks pasispuščiuoti. Taip pat Taikos prospekte vis dar prie depo turime prabangę fotosesiją. Wow, na tiesiog labai ilgai tos tie režisieriai šiandien Kaune yra išlikę. Taip, dar vis Taikos prospekte prie depo važiuokite na protingu greičiu. Taip, na, kalbėjau apie, kad Krivės prospektas yra pasispaudęs, taip, nuo Saulėtikio iki Rėdos žiedo, na, o čia taip pat ir Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, matomai, na, vis dar yra pasispaudęs. Na, jau į kitą pusę, tie šešto forto žiedu, ten tik tai nuo Chemijos žiedo iki šešto forto, šiek tiek, na, yra tų spuščių. Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, Birželio 23-osios gatvėje taip pat jau yra, taip vis dar yra tų automobilių. Nuo Pramonės žiedo, na, toliau važiuojant Taikos prospektu, iki pat Aklųjų sankryžos, dar tenka pabūti. Kipro Petrausko gatvėje, nuos iki pat Savanorių, na, ten ir Parodos kalnas juda lėčiau ir pati visa Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių tenka ten pasispuščiuoti. O Žeškienės gatvė, Šventos Gertrūdos gatvė, taip pat iki pat, na, iki Savanorių prospekto. Primenu dar kartelį, antras radaras yra aktyvuotas, jūs galite paskambinti mums gyvai 037. 422202, laukiame jūsų skambučių mums. Taip, Jonavos gatvė iki Pilies žiedo atvažiuojant, ten taip pat eismo yra, toliau Raudondvario plentas, kaip ir minėjo jau Gintaras, mūsų klausytojas, Bonjourno Gintaras, kad na, ten jau ties prie Ermitažo spūstis prasideda važiuojant į Raudondvario pusę, Ringaudai taip pat, Tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio, bent jau šiuo metu matosi, kad ten tenka pabūti Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Šiek tiek matome ir 9 Forto gatvėje, Žiemgalių gatvė, ten ties Žiedu, kur susijungia Baltų prospektas, Žiemgalių gatvė ir 9 Forto gatvė. Taip, ką dar mes turime? Taip, šiek tiek Europos prospekto kalnas, na ten lengvai, kaip ir minėjo, Jėsios plentas ties Rokais, liūdna ten yra situacija visoje Vaidoto gatvėje, ten irgi tenka stoviniuoti. Ir Marijampolės plente įprasti reikalai, iš visų pusių labiausiai iš Balčkalnio gatvės ir iš Marijampolės plento ir iš hidroelektrinės pusės Marijampolės plento atvažiuojant iki Rokelių gatvės, tikrai pastoviniuosite virš 20 minučių, galite tiesiog užsimerkti. Gerai, gal aš turbūtėlį primelavau, gal iki 20, bet virš 20 gal stoviniuoti ir nereikės, bet kantrybės, bet kokiu atveju. Marijampolės plente ten reikia turėti ir visą laiką reikia nusiteikti geresniem ar blogesniem dalykam. Iš manęs viskas šiuo metu. Keliausime į pertrauką, jeigu daugiau skambučių mes neturime. 037-422-02 paskutinės 5 sekundės ir tada jau paskutinėme radare spręsime, kasgi laimės bilietus iš visų paskambinusių į Sino Monkiną. 5-4-3-2-1-0. Tvarkoje reklaminė pauzė, šiek tiek muzikos ir sugrįžtame kažkam padovanoti prizų.
0: Kelyje.
5: Reklama. Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
9: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
10: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. Dvi lygos, vienas savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift Taxi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Truck Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Vienuolika minučių lieka iki 18 valandos, taip pat 18 valandą girdėsite paskutinėsias žinias. Na ir mes aktyvuojame paskutinį kelyje radarą, galite vis dar mums paskambinti gyvai ir pranešti patys. Kauno kelių naujienas 0374-222-02 ir iššokti į paskutinį traukinį žmonių, kurie turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Tad linija atvira, prašome, skambinkite mums 0374-222-02. O gerai, apibendrinkime dar tą informaciją, kol laukime jūsų skambučių, kas vyksta Kauno keliuose, na vis dar atvažiuojant nuo, na galima sakyti, nuo Krūnos tilto, matau, kad kažkas skambinate mums vėl į mūsų bendrąjį telefoną. Šiuo metu skambiname 0374-222-02. Jūsų, mano matau, jūsų telefono galas yra 415. Tad, jeigu galite, dabar numeskite ragelį ir paskambinkite mums mūsų gyvojų numeriu 0374-222-02 ir tada aš jums tikrai pakelsiu ragelį. Taip, nuo Martinavos pūstis prasideda iki pat vis dar, iki pat, na, kaip matome, Muravos viaduko. Taip, kai jau dabar jau pradėjo net užsikrizdinėti truputėlį žodžiai. Taip, toliau eismo įvykis yra įvykęs. Na, visai taip pat nuo Karmėlavos atvažiuojant netoli Muravos viaduko, ten ties Urban Hub Kaunas, bent jau taip oficialiai tas pastatas vadinasi, čia mes turime ir tą įvykusį eismo įvykį. Na, toliau, kur dar vis judame šiek tiek sunkiau, na, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Priminsiu, mūsų telefono numeris, dar turite laiko mums paskambinti ir pranešti patys. Kauno kelių naujienas 0374-222-02. Na, vis matau, kad kartais skambinate mums mūsų bendruoju telefonu, įsiveskite ir mūsų. Naikite į radijaskelyje.lt. Pamatysite visus telefonus, kuriais kada reikia skambinti. Turime klausytoją. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu. Sveiki, kuo vardu.
2: Nu, va, noriu, Saulius. Noriu pranešti, kad Parodos kalnas žemyn tai žiauriai užsikimšęs, jau trečią svetoforą pravažinėjau ir dar nepravažiavau.
1: Parodos kalnas žemyn važiuojant.
2: Tai kiek norėjau tik ir pasakyti.
1: Labai gerai ir tiek užtenka. Sauliu, ačiū.
2: O į viršų laisvai važiuojant be problemų.
1: No problem, supratau. Gerai, Sauliu, ačiū labai už gerą informaciją. Iki.
2: Iki.
1: Ar Saulius bus paskutinysis mums paskambinęs į radarą? Taip, jau kuo toliau tikrai radare pradeda truputėlį veltis žodžiai. Tikiuosi, kad greitai viskas atsistatys ir galėsime šnekėti sklandžiai. Taip, tad kaip ir minėjo, parodos kalnų leidžiantis žemyn, situacija nėra pati geriausia, bet į viršų kylant, sako, viskas yra tvarkoje. Taip, vis dar Raudonvario plentas nuo Ermitažo važiuojant į Raudonvarį pasispaudžia, taip pat ir Šakių plentas ties Akademija. Karalius Mindaugo prospektas ties Aleksoto tiltu irgi ten, na, nemažai yra pasispaudęs. Gertrūdos gatvė, Ožeškienės gatvė, taip pat ties Savanorių prospektais, ties Savanorių prospektu, ne prospektais, Jurbarko gatvė ties, na, tarp Raudonvario plento ir Vilijampolės tilto, pati Jonavos gatvė ties Pliežėdu, ten truputėlį turime spuščių. Na, Taikos gatvėje šiek tiek važiuojant nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, toliau važiuojant Taikos prospektu iki Savanorių prospekto, na, iki to tos aklųjų sankryžos, Birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais, Kovo 11-osios gatvė ties Savanoriais, taip pat ir Saulėtikio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos ir šiek tiek jau nuo Saulėtikio žiedo važiuojant iki Pasimatymo žiedo arba iki Rėdo žiedo, ten tenka irgi. Na, dar ten šiek tiek daugiau tų spuščių yra. Tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki taip, nuo geležinkelio stoties, na, jau ne iki Dainų slėnio, bet tų pasispaudimų dar vis yra. Europos prospekto kalnas važiuojant link Veiverių gatvės, Jėsios plentas ties Vaidoto gatvė taip pat ties nuo Jėsios plento ties tilto gatve pasispaudžia, nuo hidroelektrinės taip pat šiek tiek, nors, na, tas pustis jau yra ne visai jau tokia ir didelė. Ir Marijampolės plente vis dar liūdnoki reikalai, ten apie 20 minučių tenka pasispūšiuoti nuo hidroelektrinės, tai labai panašiai ir nuo Balčkalnio gatvės link Marijampolės plento, ir apie 5 minutės nuo Rokų atvažiuojant iki Rokelių gatvės. Ir tai panašu, kad viskas tikriausiai, ką galėjau šiuo metu jums pasakyti. Iš Kauno kelių, nei Kalantos, nei Tikos prospekte beje, nebėra jokių prabangių fotosesijų, tad ką? Spręskime, kas laimė du bilietus į Cinnamon Kiną, tad susidėsiu jūsų vardus į stebuklingai ratuką ir šiandien išsiaiškinkime, kam atitenka bilietai į Cinnamon Kiną. Tad jūsų vardai jau ratuke, truputėlį na jos pramaišome ir sukame ratą. Ratas sukasi ir kam atiteks plojimai šiandien? Kelyje radaro laimėtoje arba laimėtojas yra... Andriau, sveikiname tave. Vėl atėjo tavo laikas, tu laimi bilietus į Cinnamon Kiną ir tau atitenka plojimai. Taip, sveikinimai Andriui, ačiū ir visiems kitiems, kurie dalyvavote kelyje radare visą šią valandą. Smagu, jog esate su mumis. Na, o... Nelaimėję nelidėkite, mes kaip kiekvieną dieną kelyje radare daliname tuos prizus, tad viskas, ką reikia daryti, tiesiog dalyvauti radare ir tikėtis, jog jūsų laikas ateis, o jis tikrai kažkada ateis, aš net nebejoju. Tad, Andriau, žinai tikrai, kokiu numeriu susisiekti, aš tau jo net nesakysiu, bet visiems kitiems galiu jį pasakyti, jeigu norite mus informuoti ir toliau visos likusios laidos metu iki 19 apie Kauno kelius 06114222 šio numeriu mus galite ir toliau informuoti. Taip, 18 valandą jūsų laukia žinios, na o po to visą kitą valandą taip pat kalbėsime apie kelius ir 18.30 jūsų lauks savaitės atradimas. Nuo ten Edas Vieta pristatys savo naujausią kūrinį, tad pakalbėsime apie jį ir pagrosime gerą dainą. Likite toliau su Radio Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Nacionalinis krizių valdymo centras ketvirtadienį Utenos rajono gyventojus įspėjo dėl drono pavojaus. Utenoje apie oro pavojų taip pat skelbė sirenos. Kaip informavo Nacionalinis krizių valdymo centras, paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Tai reiškia, kad net pažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba didelė tikimybė, kad jis skris į Lietuvos oro erdvę arba gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Iš pradžių Nacionalinis krizių valdymo centras skelbė, kad pranešimai išsiųsti Utenos apskrities gyventojams. Vėliau patikslinta, kad rajono. Šiuo metu Utenos apskrityje oro pavojus yra atšauktas. Trečiadienį galimai dronui pažeidus Lietuvos oro erdvę ir maždaug valandai dalyje šalies paskelbus oro pavojų, situaciją valdyti sunkiausiai sekėsi Vilniaus oro uostams ir transporto kompetencijų agentūrai, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Jis žada sudaryti tyrimų komisiją, kuri išnagrinės ir įvertins, kaip įmonės reagavo į paskelbtą oro pavojų. Kaip rašė BNS, trečiadienį virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai uždarius oro erdvę, jis sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo priedangų nebuvimo. Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos ir Baltarusijos karinės branduolinės pratybos yra signalas, pranešė Rusijos naujienų agentūra TAS. Kiek anksčiau Baltarusijos gynybos ministerija pareiškė, kad Rusija per pratybas pristatė branduolinę amuniciją į saugyklas Baltarusijos teritorijoje ir paskelbė atitinkamą vaizdų įrašą. Rusijos naujienų agentūros pranešė, kad per branduolinių pajėgų pratybas Baltarusijoje buvo dislokuoti Iskander M su specialiaja amunicija. Latvijoje ketvirtadienį buvo užfiksuotas mažiausiai vienas iš užsienio įskridęs dronas, pranešė nacionalinės ginkluotosios pajėgos, bet oro grėsmė popietė jau baigėsi. Kraslavo savivaldybė patvirtino, kad dronas buvo užfiksuotas skrendantis virš šio pietrytinio regiono teritorijos. Kaip pranešta, ketvirtadienio rytą buvo paskelbta oro erdvės grėsmė Ludzos, Rezeknės, Kraslavos ir Aukštutinės Dauguvos savivaldybėse, taip pat Rezeknėje ir Taupilyje. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Radio stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos Drift Arena LT.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 10 minučių po 18 valandos ir jau sugrįžtame po, na, tikriausiai, nežinau, kaip čia net būtų galima pasakyti, tikriausiai sunkiosios radaro valandos, didžiosios piko valandos, na ir tikrai spuščių šiandien Kaune buvo, na, bet kuo galiu pasidžiaugti, tuo, jog radaro valandoje mes turėjome nugalėtoje, tai buvo Andrius ir sveikinimai jam tuos bilietus atsiemus ir, na, išsirink gerą filmą. Ačiū tau už tai, jog esi su radijų kelyje. Na, o dabar pažvelkime toliau, vis atsinaujinkime informaciją, na, nors tai yra ir paskutinė šios piko valandos programos valanda, na, niekada neišeina kažkaip sugalvoti, kaip čia su tuomis piko valanda, programos valanda, galbūt kažkada sugalvosiu, galbūt kažkada ir ne. Gerai, pasižvalgykime, kas vyksta šiuo metu Kaune, Raudonvario plente, šiuo metu jau, na, jau ne prieš Ermitažo, bet už Ermitažo tos pūstis prasideda važiuojant į Raudonvario pusę, čia dar teks truputėlį pastoviniuoti, toliau taip, na, nuo akademijos važiuojant ten kylant į viduką, šiek tiek ant viduko dar yra spuščių ties, na, norint įvažiuoti į Raudonvario plentą. Toliau matome dar ir Karaliaus Mindaugo prospekte, ties Aleksoto tiltu, dar vis iki pat gaisrinės ten yra nusidriekę automobilių. Na, iki Kanto gatvės pradžios. Toliau Mickevičiaus gatvė yra pasispaudusi truputėlį. Vis dar, na, iš tikrųjų taip jau pagaliau Muravos vedukas yra laisvas, atvažiuojantis nuo Vilniaus. Kuomet sakiau dar radaro valandoje, jog ties Martinava ten spūstys prasidėdavo, na dabar jau ten yra švaru. Tik tai, na, šiuo metu tikriausiai tokios aktyviausios vietos nuo Taikos prospekto važiuojant iki Telekomo sankryžos, nu, tiksliau nuo Taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, Taikos prospektu truputėlį vos Pašilės gatvė iki Taikos prospekto vis dar Birželio 23-osios gatvė, Kovo 11-osios gatvė ir taip pat Pramonės prospektas ties Savanoriais, ten vis dar yra šiek tiek judesio. Išlikę ir kągi čia be pridursi, Marijampolės plentas vis dar spaudžiasi, na, link Rokelių gatvės nuo hidroelektrinės, dar iki 20 minučių teks pabūti, nuo Rokų apie 5 iki Rokelių, na ir Balčkalnio gatvė, taip pat, na, iki 15 minučių, tad visur dar virš 10 minučių visur tikrai pabūsite. Na ir taip atrodo, kad yra viskas, jokių bent jau prabangių fotosesijų šiuo metu yra nematyti, arba bent jau žinių neturime, bet primenu mūsų telefono numerį 0611-422-22, galite dalintis vis dar iki pat laidos pabaigos, iki 19 valandos savo turimomis žiniomis. Primenu beje, jog visai neužilgo pažiūrėsime, kokie mūsų orai laukia ateinančiomis dienomis, na ir taip pat pusę 7 vakaro jūsų laukia savaitės atradimas, kuriame kalbėsime su atlikėju, jaunosios kartos atlikėju Edu Vieta, kuris pristatys, na, savo naujausią dainą Paleidžiu. Tad ir pokalbis, ir gera daina jūsų laukia. Likite su radijų kelyje, čia toliau skamba gera muzika.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Labas! Prekybos centre Molas gegužės 23, 30 ir birželio 6 dienomis nemokamos pramogos, edukacijos ir saldumynai. Bus smagu! Daugiau molas.lt.

0: Stotisk.
1: 23 minutės po 18 valandos, metas orų prognozijai. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną vietomis didesnė tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų, pietvakarių, naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Išvieta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Išvieta.lt. Sprendimai jūsų namams.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu. Savaitės atradimas.
1: Jau trečiasis savaitės atradimas šią savaitę ir noriu jums pristatyti dar vieną atlikėją, kuris šiandien mūsų eteryje lankosi. Ir tai yra jaunosios kartos atlikėjas Edas Vieta. Ir jis šiandien mums pristatys savo naujausią dainą Paleidžiu, kurią įrašė kartu su atlikėja Mėjo. Labas Edai, kaip mus girdi?
2: Labas, puikiai girdžiu, viskas gerai.
1: Tai kaip tu laikais ir kas pas tave geresnė vyksta muzikinėme pasaulyje?
2: Sakyčiau, viskas gerai, gyvenu dar tokiom šviežiom visai mintim emocijom po premjeros, tai džiugiuosi, kad vis daugiau širdžių pasiekia šitą dainą ir kažkaip tiesiog smagu ir gera dėl šito.
1: Supratau. Kiek teko tave sekti Instagram'e ir, na, tiesiog socialinėme visame pasaulyje, mačiau, jog lyg ir kažkokiais saviugdos kursais ar pamokom užsiėmė ir aš klystu.
2: Aš sakyčiau, kad tai toks yra galbūt labiau mano kaip dar vienas iš pomėgų, ką aš darau, ką aš mokinuosiu, aš galbūt daugiau dabar skiriu laiko sau ties tuo, bet po truputėlį įeinu ir į tai, kad galiu padėti ir kitiem, tai tiesiog taip balansio tokiam viskas.
1: O kada supratai, kad jau, nežinau, gali padėti žmonėm, ar tu, nežinau, ar kaip nors per savo muziką perteiki tą pagalbą, ar tiesiog gyvenimiškos patirtys, kaip visa ta pagalba ateina?
2: Iš esmės, aš tiesiog, kadangi naudoju tam tikrus įrankius, metodus, kurie man pačiam labai padėjo per daug ką perlipti, per visokiausias baimės ir taip toliau, tai kažkaip tiesiog noriu to dalintis ir viskas.
1: O dainų kūryboje padeda visi tie metodai?
2: Labai iš tikrųjų padeda, labai stipriai.
1: Supratau. Dainai rašiai kartu su atlikėjem Mėjo, ar aš teisingai sekuoju jos vardą? Gal tu žinai tiksliau?
2: Teisingai.
1: Taip, Mėjo. Man asmeniškai tai dar negirdėtas vardas, gal galėtum pristatyti tiek ją, nu ir kaip jūs kartu susibėgote ir nusprendėte šią dainą sukurti?
2: Iš tikrųjų, mes turim tokią priešistorę, kad mes kartu dalyvavom Lietuvos balse, buvom dvikovoj kartu ir jau tada kažkaip kalbėjom apie tai, kad norėtume paleisti dainą, bet kažkaip tuo metu galbūt nelabai jautėmės subrendę taip pakankamai tam ir realiai praėjus keliam metam man dabar Gabija pati parašė ir pasiūlė kažką kartu sukurti. Tai va, taip pat pamažu ir gimė tas mūsų bendras projektas, sakykim taip.
1: O jūs gal kartu tame projekte ir, na, panašiu metu baigėte, ar vienas iškrito anksčiau, kitas vėliau truputėlį?
2: Kaip viena vertus panašiu metu, bet kita vertus, jo, aš truputėlį dar toliau ėjau, Gabija šiek tiek anksčiau iškrito, bet, žodžiu, vis tiek buvom tokio požiūrio, kad mes netėjom čia kovoti vien su kitu, o vis tiek kažką sukursim ir padarysim kartu ateity gražaus, tai tą ir padarėm.
1: Supratau. Tai ar galėtum papasakoti visą tą dainos kūrimo procesą? Kas pirmas davė pirmą mintį? Na, sak, jau papasakoju istoriją galbūt, kaip jūs susijėt šią dainą sukurti, bet kas žodžius pirmas parašė, kas muzika? Kodėl apskritai galbūt dainos pavadinimas vadinasi Paleidžiu?
2: Iš esmės viskas įvyko tai pakankamai spontaniškai, nes iš pradžių mes tiesiog susitikom su Gabija šiaip pakurti ir pažiūrėti, kaip mums kartu vyksta tos darbas. Tai pamatėm, kad visai viskas gerai ir turim dar vieną dainą parašyti iš anksčiau, tai žodžiu, galbūt kažkada kažkaip gausit, kad pamatysit ir išgirsit ir ją, bet po to kažkaip susiorientavom į būtent dar vienos dainos kūrybą, jau šį kartą studijoj, tai iš esmės tiek žodžiai, tiek muzika, viskas gimė tiesiog vietoj, po to galbūt prie žodžių truputėlį prisidėjo daugiau Gabija, bet kažkaip viskas taip labai... Nesakyčiau spontaniškai, bet taip tiesiog įvyko ir vat paleidom. O paleidžiu tai yra apie tai, kad kartais tiesiog mes patys susisukam savo kažkokiose būsenose, vidinėse nuostatose apie tam tikrus dalykus. Tai paleidžiu yra būtent apie tai, kad jau laikas tai paleisti ir judėti į savo svajones, į savo kažkokį galbūt kitokį gyvenimo ritmą ir tiesiog pamatymą visai kitų kampų, kaip gali būti kitaip. Tai va.
1: Na, dar vienas dalykas, kuris iš gerosios pusės labai krenta į akis ir toks labai nestandartinis sprendimas – vaizdo klipo pasirinkimas. Ar manai, kad aš nebereikalo taip sakau?
2: Taip, aš suprantu, jo.
1: Filmas, taip, vaizdo klipas yra nufilmuotas kalbykloje. Tikrai labai įdomus pasirinkimas, šiaip klipas atrodo tikrai labai įdomiai. Bet kodėl nusprendėte dainos pavadinimas paleidom? Paleidžiu. Kodėl skalbykloje?
2: Iš tikrųjų, tai toks visai buvo kūrybinis įdomus sprendimas, nes turėjom visokiausių tų idėjų, bet kažkaip likom prie šitos, nes tas skalbimas ir rūbų plovimas yra apie ką? Apie iš esmės išvalymą to, kas ten nešvaru ir nefainu, sakykim, taip jo.
1: Tai čia su emocijomis.
2: Paleidžiu irgi yra apie tai pati daina, kad nu, paleidžiam tai, kas nešvaru ir nefaina, bet iš savo vidinio pasaulio, sakykim, taip. Tai čia taip labai gavosi viskas per tokią stipriai perkeltinę prizmę, bet... Vizualas toks.
1: Geras, tikrai labai, labai įdomiai.
2: Ačiū.
1: Edai, kokie dar tavo ateities planai? Ar tai veda kažkur daugiau, galbūt turėsite daugiau kartu su Gabija duetų, galbūt koks albumas, ko dar galime tikėtis iš tavęs?
2: Iš tikrųjų, dabar truputėlį galbūt sėdžiu prie savo, vat, sakykim, kūrybos. Taip. Truputėlį dėliojusi mintis ir galvoju taip ir apie albumą ir apie visus šitus dalykus. Kas lėčia mūsų bendrus projektus su Gabija, tai pasižiūrėsim matyti kaip kas, galbūt dar mus, kaip sakant, suves keliai kokiem bendriem projektam, bet tiesiog dabar bent jau aš iš savo pusės labai džiaugiuosi šiuo projektu, kurį paleidom, nes gavom tikrai daug žinučių iš žmonių, kurie dalinasi savo įžvalgom, žodžiu, visokiausiais video, kaip jeigu išmokė lyriksus, dainuoja tą dainą, tai kažkaip labai labai taip širdelę paglosti ir smagu dėl to yra. Ir jo, tai kažkaip taip matyti viskas pakankamai tokioj... ramybės būsenai, bet dabar orientuojasi ir į koncertus visokiausius, tai žodžiu, va tai va.
1: Supratau. O vasarą artimiausiai išvysime, pavyzdžiui, tave Kaune kur nors iš mūsų.
2: Tikrai tikėtina, kad išvysit, iš tikrųjų, tai pakankamai netgi tiksliai pataikiai čia.
1: Wow, geras. Tai gal ir pas mūsų studiją tada atvyksi kažkada?
2: Į studiją, manau, visai tikėtina. Taip.
1: Super. Gerai, Edai, ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą kartu su Mejo ir paleidžiu?
2: Aš gal sakyčiau tiesiog leisti išgirsti savo save dažniau, nes kartais nenorim savęs klausyti ir girdėti, tai būtent šita diena yra apie tai. Ir kai leidžiam savo išgirsti, suprasti, suvokti save iš kito kampo, tada galime ir įsileisti visai kitą gyvenimo kokybę. Tai va,
1: wow.
2: Tiesiog taip.
1: Taip, na jeigu dar labai paviršutiniškai pažiūrėjus, išsiplaukite savo nešvarius rūbus.
2: Taip,
1: toje, nuvykite į klipą, galėsite pasižiūrėti, kokia ten yra ta skalbimo įmonė ir panašiai. Edu, jokauju, ačiū tau labai už puikų pokalbį, ačiū, kad dar kartą pas mus pasirodė. Sėkmės tau tolimesnėje kūryboje. Ir dabar metas savaitės atradimui. Edas Vieta kartu su Mejo paleidžiu. Visa.

0: Radio stotis Ilija.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Пико Баланда.
1: Na ką, bičiuliai, 10 minučių iki 19 valandos ir paskutinį kartą pas jūs atvykstu šį vakarą ir labai dėkoju, jog esate su mumis. Taip pat, na, tikrai labai smagu iš jūsų sulaukti ir žinučių, ir ne visada būtinai apie kelius ir panašiai. Na, kaip gaila, kad su manim kažkodėl nenori mano pultas draugauti ir pagroti jūsų balso žinučių atsiustų, tad, na, visas balso žinutės turi būtinai, na, užsirašyti ir pagroti. Bet, na, mūsų klausytojas Petras tokį čia gerą eilėraštį balso žinutę atsiuntė ir liktyčia aš jo pagroti etryje negaliu. Petrai, atsiprašau, bet žinau, kad linkėjai kuo puikiausių kelių visiems radio kelyje klausytojams. Būtinai, na, tikiuosi, susitvarkysime tą problemą ir galėsime tuos eilėraščius ir pagroti. Na, tikrai, ypač prieš laidos pabaigą nebūtų gaila. Tad taip, na, dabar pasižvalgykime prieš pačią laidos pabaigą, kas vyksta Kauno keliuose, jeigu yra dar ką čia pranešti. Na, vienintelė vieta, kuri, manau, yra aktuali šiuo metu, na, kelios vietos. Taip, turime vieną eismo įvykį. Basanavičiaus alėjoje čia pat, na, galima skaityti, lik taip, atvažiuojant nuo Radvilėnų plento pusės ties Taikos prospektu, čia pat prie Taikos prospekto eismo įvykis yra įvykęs. Tad ten, na, jeigu važiuosite, būkite atsargesni, nes neaišku, na, kaip tie automobiliai sustoja, kurie juostoje ir panašiai. Dabar jau idėja laiko nebe per daugiausia turime tai išsiaiškinti. Na ir Marijampolės plente, žinokite, na, ten vis dar apie 15 minučių iki Rokelių važiuosite nuo hidroelektrinės Balčkalnio gatvę. Tik 5 minutės iki Marijampolės plento, panašu, kad na ir toliau tikrai viskas yra suvaldoma. Tad tik nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės Marijampolės plente teks ten pastoviniuoti ilgiau. Tad ką galėčiau pasakyti, kad tai yra viskas. Kauniečiai, ačiū, kad esate su radijų kelyje, ačiū, kad dalinate savo Kauno kelių informaciją. Be galo dėkingi jums esame už tai ir tikiuosi, kad susigirdėsime taip pat rytoj piko valandoje nuo 15 valandos, tad likite ir toliau su radijų kelyje ir gerams vakaro, gerų kelių, susigirdime rytoj, viso.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios įvyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas.

0: Skaunas.lt. Žiema baigėsi, driftas grįžta. Arena Drift Cup švenčia 5 metus ir sugrįžta į Druskininkus su didžiausiu renginiu iki šiol. 2 lygos, 1 savaitgalis. Geriausi Lietuvos drifteriai vienoje trasoje. Drift taksi. Atsisės šalia profesionalo ir pajusk viską pats. Balandžio 10-12 dienomis Track Park Druskininkai. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt. Žiema baigėsi, driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: 2026 metų gegužės 28-31 dienomis Garliavoje jau trečią kartą vyks unikalus ąžuolų žydėjimo festivalis. Festivalio metu Garliava prisipildys muzikos, šokio, kultūrinių veiklų ir pramogų visai šeimai. Miesto erdvės virs jaukia šventinė scena, kurioje ąžuolas, pagrindinis Garliavos miesto simbolis, atgis per kūrybą, susitikimus ir bendras patirtis.

Reklama. Žiema baigėsi. Driftas grįžta. Didžiausias drifto renginys 2026-aisiais Druskininkuose. Balandžio 10-12 dienomis. Susitikim trasoje. Daugiau informacijos driftarena.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
2: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvus sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.

Let